svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znanja.

0: si ako tražim previše.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Vodovoda Zoran Lakužić smatra da najveći problem predstavlja nelegalno iskopavanje šljunka u koritu rijeke Morače.
2: U tom cilju je 2023. godine izgrađena eksperimentalna privremena pješčana ustava na Morači. Rezultati istraživanja pokazali su da je podizanje nivoa vode u Morači izazvalo promjene i na boljim sestrama, odnosno povećanje izdašnosti procijenjeno na 70 do 100 litara u sekundi. To je bilo veoma važno jer je praktično potvrđena veza između vodnog režima Morače i izdašnosti izvorišta Boljasjetre.
1: Profesor hidrologije Mihajlo Burić izričit je da su klimatske promjene najveći, iako ne jedini krivac za pad izdašnosti izvorišta Boljasjetre.
3: Iskupavanje šljunka, ama baš nikakve veze nema sa problemom kapaciteta izvorišta. Desilo se da su temperature toliko velike da je sušni period veoma dug sa visokim temperaturama i da je povećana evapotranspiracija, odnosno ukupno isparavanje sa tla. Tako da sad se dešava, uskoro će tako biti, negdje već i to tako, da pola vode ispari, a pola tek otiče u rijeke i u podzemlje.
1: Lakušić naglašava da snabdijevanje Crnogorskog primorja ne može da zavisi od samo jednog vodoizvorišta.
2: Možda i najvažniji pravac bio obezbeđivanje potpuno novih dodatnih količina vode putem filtarskih postrojenja. Regionalni vodovode je još 2023. godine pokrenuo aktivnosti i pribavljao uslove za izgradnju mobilnog filtarskog postrojenja kapaciteta oko 100 litara u sekundi. Dugoročna sigurnost mora da počiva na zaštićenom i revitalizovano izvorištu Boljasjetre, dodatnim kapacitetima za prečišćavanje jezerske vode i snažnijem transportnom sistemu.
1: Profesor Burić poručuje da je rešenje za izvorište Boljasjetre produbljivanje, ali se upozorava mora voditi računa o tome da je taj izvor u krečnjaku, a ne u šljunku.
3: Da se uđe duboko ispod nivoa podzemnih voda da bi se dobio kapacitet koji treba.
1: Izvorište Boljasjetre UNESCO ubraja među 150 najvažnijih kraških izvora na svijetu.
0: Radio Crne Gore, jutarnji program.

0: Večeras u Herceg Novom počinje 39. filmski festival. Najznačajnija filmska smotra i jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u našoj zemlji i regionu. Tokom narednih 7 dana do 28. avgusta Herceg Novi će biti bioskop na otvorenom, a posjetioci će moći da pogledaju preko 80 filmova u 5 selekcija. Kako će izgledati ceremonija otvaranja i šta će publika moći da vidi večeras, javlja nam koleginica Ljiljana Vukotić.
1: Pod sloganom Sve boje filma na Herceg-Novskoj Kanli kuli večeras počinje 39. izdanje filmskog festivala Montenegro Film Festivala. Do 28. avgusta publiku očekuje više od 80 filmova na 5 lokacija podijeljenih u takmičarske selekcije dugometražnog, igranog, dokumentarnog i studentskog filma, kao i predstavljanje novih regionalnih TV serija, dani filmske industrije i bogat prateći program. Večeras će ceremonija otvaranja početi na crveno tepihu na glavnom gradskom trgu, a domaćin će biti glumac Goran Slavić, koji će dočekati brojne zvanice iz svijeta filma, kulture i javnog života. U 21 sat počeće zvanično otvaranje festivala na Kanli kuli, gdje će biti uručena prestižna nagrada za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti Milan Žmukić, čiji je ovogodišnji laureat glumačka legenda Bogdan Diklić. Festival će zvanično proglasiti otvorenim jedno od najznačajnijih glumačkih imena našeg regiona, Dragan Mićanović. Nakon ceremonije otvaranja van takmičarske selekcije uslijedit će crnogorska premijera filma Dom, dugometražnog igranog prvijenca danske rediteljke i glumice crnogorskog porijekla Marijane Janković. Selektor glavnog programa Vuk Perović najavio je vrhunska filmska ostvarenja do kraja festivala.
2: Ove godine opet, mislim, imamo izuzetno jaku konkurenciju, imamo autore različitih generacija, različitih poetika, autore koji dolaze već sa nagradama sa nekih velikih i ozbiljnih svjetskih festivala. Dakle, imamo jedan program koji nam također s druge strane dominiraju autorke, što je meni izuzetno drago, što govori da se regionalna kinematografija napokon kreće u jednom drugom pravcu.
1: Značajno je istaći da će među gostima festivala biti prisutna i velika imena svjetskog filma poput Oskarovca Asgana Faragija, iranskog nagrađivanog reditelja, koji će biti prisutan na projekciji njegovog filma Paralelne priče u nedjelju uveče na tvrđavi Forte Mare.

0: Unija poslodavaca podržava ideju o novim pravilima za izdavanje dozvola za boravak i rad strancima, a koja podrazumijeva uvođenje saglasnosti Zavoda za zapošljavanje. Kako kažu za naš radio, cilj treba da bude bolje praćenje tržišta rada, ali ističu da se ne smije napraviti sistem u kojem će administrativna procedura postati veći problem od nedostatka radnika. Iza Zavoda odgovaraju da tek slijede konkretna i zakonska rješenja. Sa druge strane, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović smatra najavljenu mjeru birokratskom uz ocjenu da će nanijeti štetu kvalitetu usluga. Postojeći sistem izdavanja dozvola za boravak i rad strancima neophodno je unaprijediti i uskladiti sa europskim zakonodavstvom, ističu za Radio Crne Gore iz Unije poslodavaca. Međutim, kako kažu, važno je da iz jedne administrativne procedure ne pređemo u drugu, još složeniju. Podsjećaju na period od prije 10 godina, kada je bilo potrebno da Zavod za zapošljavanje izda potvrdu, te da se to rješenje vrlo brzo pokazalo kao neodrživo, jer je značajno usporavalo postupak. Šefica sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog Rumica Kostić.
1: Cilj treba da bude da država ima bolju kontrolu nad tržištem rada, ali da se istovremeno omogući zakonitom poslodavcu da do potrebnog radnika dođe brzo. Ovo je pitanje za Crnu Goru posebno važno, jer nama radna snaga iz inostranstva često treba odmah i u vrlo kratkom periodu, naročito pred turističku sezonu.
0: Kostić tvrdi da su stupili u kontakt sa poslodavačkim organizacijama iz mnogih država.
1: Mi smo već stupili u kontakt sa poslodavačkim organizacijama iz mnogih država, od Slovenije preko Hrvatske, Mađarske, Letonije, Bugarske, Italije. One ne poznaju sve takozvanih te tržišta rada, ali ono što je zajedničko za sve njih, da se ista procedura ne primenjuje za sve kategorije radnika, posebno se prave izuzeci za deficitarna zanimanja i sezonske radnike.
0: Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da će nove mjere samo vratiti poslodavce na poziciju od prije 3 godine. Tada, kako kaže, nisu imali dovoljno radnika, što se odrazilo na uslugu i kvalitet, kao i na nezadovoljstvo gostiju.
2: Lično smatram, obrada toga zahtjeva našega eventualno prema Zavodu za zapošljavanje ne može da bude manje od 70 dana, jer to treba proći određene procedure, rok da se prijave, pa da oni selekciju pa tako dalje. I nakon 10 dana, prije će biti 20 dana, oni pošalju odgovor da oni nemaju i da možemo njega da zaposlimo. Do sad nam je trebalo 28, 30, neka i 35 dana da radnika stranca držimo ovdje, da ne može da radi dok se dobije radnu dozvolu. Automatski to bi značilo neki 55 do 60 dana da ga moramo da držimo tu i da čekamo sad i Zavod za zapošljavanje. Ova činjenica govori da to komplikuje, a ne pojednostavljuje posao.
0: Radulović dodaje da uglavnom traže nekvalifikovanu radnu snagu, a da su im u manjem dijelu potrebni dobri kuvari i konobari.
2: Da li je ta mjera neophodna? Nije. Jer znamo unaprijed i vi i ja i svaki dobronamjerni čovjek građani Crne Gore da te radne snage, odnosno ti ljudi koji zadovoljavaju te kriterijume za ova radna mjesta u Crnoj Gori neće da rade. Bare neće da rade za te plate koliko imaju stranci. Ta mjera je kontraproduktivna i čisto birokratska, da bi se birokratija još više pitala i da bi nam ona krojila kapu i određivala kako ćemo i sa koliko ljudi da radimo. Tako da apelujem unaprijed da ne rade to, jer to će biti velika šteta, to će se ponovo odraziti na kvalitet servisa, na ukupnu sliku koju ćemo mi ovdje dostavljamo kad stranci pitanju.
0: Na naš upit iz Zavoda za zapošljavanje odgovorili su kratko da je informacija još na nivou ideje, te da je dokument od 23. jula praktično početna tačka za uspostavljanje sistema. Tvrde da tek slijede konkretna, normativna, organizaciona, zakonska i IT rješenja.
3: Radio Crne Gore, jutarnji program.

0: 8 je sati i 30 minuta. Dobro jutro svima koji se sada uključuju. Slušate jutarnji program Radija Crne Gore. A kakvo nas vrijeme očekuje danas, reći će nam Daliborka Gojković-Bajčeta. Daliborka, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro uvaženim slušalcima. Prema posljednjim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Crnoj Gori je osvanulo još jedno sunčano jutro. Vjetar je uglavnom slab, najčešće sjevernih smjerova. Temperatura vazduha 8 časova kretala se u intervalu 13 stepeni koliko je izmjereno na području Šavnika i Andrejevice do 29 stepeni koliko je izmjereno u Herceg-Novom. U većem dijelu južnih predjela toplo jutro, dok je na sjeveru, kao što vidimo, nešto svježije. Na području glavnog grada pretežno je sunčano jutro, prema posljednjim mjerenjima je 27 stepeni, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 1006 milibara. U nastavku dana pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, poslije podne tek ponegdje u planinskim oblastima moguće je kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera i u nastavku dana se očekuje, dok najviša dnevna temperatura vazduha kreteće se od 28 do 38 stepeni, toplo vrijeme u većem dijelu zemlje. Sutra će se zadržati pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana, u kontinentalnim predjelima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U jutarnjim satima na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra će na sjeveru biti u padu, na jugu bez značajnih promjena. I naredne nedjelje slične vremenske prilike, dosta sunca, toplo vrijeme uz rijetku pojavu popodnevnih nestabilnosti. Toliko za ovo javljanje Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
0: Daliborka, hvala najljepša na informacijama. Poštovani slušaoci, ostanite uz javni servis.

0: radiš? Privode se kraju radovi na izgradnji multimedijalne kongresne sale u nekadašnjem Nikšićkom domu revolucije. Projekat vrijedan oko 2,3 miliona eura finansira se iz državnog budžeta, a kako ističu iz lokalne samouprave, u mnogome će doprinijeti održavanju brojnih, prije svega kulturnih manifestacija. Priču nam donosi koleginica Mira Rovčanin.
1: Nikšić uskoro dobija multimedijalnu kongresnu salu, a više o realizaciji projekta reći će nam savjetnik predsjednika opštine Vojin Striković. Kako ste zadovoljni urađenim do sada i da li projekat se realizuje na način koji se i očekivao?
2: Mogu slobodno reći da dinamika realizacije datoga projekta ide po očekivanom planu i tačno onako kako je negdje, da kažemo, dogovoreno između ljudi koji rade na ovome projektu, firme koja je angažovana da izvodi radove, ministarstva nadležno koji je zajedno s opštinom Nikšić pokrenuo cijelu ovu priču. U tom nekom smjeru možemo reći da će Nikšić u narednom periodu dobiti jedan od najznačajnijih objekata koji je multifunkcionalnog tipa. Dakle, iako će on u skladu sa agendom Nikšić Evropska predstavnica kulture 2030. godine prvenstveno biti dom kulturnih aktivnosti, aktivnosti kulturnog karaktera, on će svakako poslužiti za sve one aktivnosti koje se mogu i trebaju organizovati u jednom ovakvom prostoru koji i po svojim dimenzijama i po načinu organizacije, ali svim onim tehničkim elementima koje će da sadrži unutar sebe pokrivati jedan ogroman broj događaja i ogroman broj aktivnosti.
1: Rekli ste već da je sala multimedijalna, da će imati namjenu za organizaciju više događaja. Koliki su kapaciteti i šta će se sve naći u objektu?
2: Tako je. Ovaj prostor multifunkcionalne sale koja, kao što je sam naziv kaže, će biti znači za veliki broj događaja i aktivnosti, prvenstveno opet napominjem kulturnog karaktera, zauzima nekih 1000 kvadrata. To je ovaj, da kažem, aktivni radni prostor, ako ga tako možemo nazvati, i kao multifunkcionalna sala ona će pokrivati veliki broj potencijalnih događaja koje ćemo organizati, počevši od organizacije kongresa kao dio kongresnog turizma, što je također negdje u fokusu opštine Nikšić u skladu sa agendom EPK, ovdje će biti organizovani veliki broj kulturnih događaja i svi oni događaji koji su od značaja za grada i za državu Crnu Goru, s obzirom da ulaskom u Evropsku uniju broj takvih događaja će se povećavati, s obzirom da kapaciteti koje Nikšić već ima kada su kulturni objekti u pitanju, dobijamo jedan objekat koji će nadomjestiti sve ono što je, ajde da kažem, u fokusu i udruženja i različitih institucija i ustanova koje će imati potrebu za jednim ovakvim prostorom.
1: Ali tu su i pomoćni objekti, kancelarijski prostori, a postojeće i kuhinja. I ono što će svakako obradovati naročito maturante, plan je da se u narednom periodu održavaju i maturske večeri.
2: Drago mi je što ste to pomenuli. Zapravo predsjednik opštine Nikšić, gospodin Marko Kovačević, kada je negdje sa svojim timom razrađivao ovaj projekat u smislu kako će se realizovati, kako će multifunkcionalna sala funkcionisati. Jedna od romantičnih ideja, slobodno mogu reći, jeste da se opština u svome posjedu ima jednu salu koju bi mogla da daje srednjim školama prilikom organizacije maturskih večeri. Nekako smo gledali da i taj mlađi dio populacije i naši budući akademci imaju jedan prostor gdje će se osjećati kao kod svoje kuće, a da prosto škole koje kada budu negdje organizovale znaju da se opštini Nikšić mogu obratiti. Nadamo se iskreno da će ta priča zaživjeti u narednom periodu, pored svih ovih priča koje kada je kultura u pitanju i kada je organizacija drugih aktivnosti u pitanju.
1: Oprema će biti obezbijeđena. Je li ona već stigla, a najavljeno je da će biti savremena.
2: Tako je, da je oprema već došla, to je ovaj tehnički dio opreme koji se odnosi na vizualno-akustični dio, s obzirom da će se sala između ostaloga koristiti i za organizaciju koncerata, za organizaciju književnih večeri, za organizaciju kongresa. Malo prije ste napomenuli da postoji i savremena kuhinja koja će se prosto koristiti u organizaciji cateringa kada se budu organizovale te kongrese i aktivnosti, a kancelarije koje se nalaze u okviru ovog objekta će svakako biti od značaja za opštinu Nikšić, naročito za Sekretarijat za kulturu, ali i za fondaciju koja je u osnivanju Nikšića Ruska predstavnica kulture 2030. godine. Tako da mislimo da će ova sala zadovoljiti sve potrebe opštine Nikšić i svih udruženja, ustanova, institucija koje imaju potrebu organizacije različitih događaja.
1: Pomenuli smo u uvodu da su radovi pri kraju, da će uskoro sala biti i otvorena. Kada je to i da li se možda može očekivati da se i svečana sjednica povodom 18. septembra, dana oslobođenja Nikšića i dana opštine, održi baš u ovom prostoru?
2: Pa eto, mi se iskreno nadamo, mislim da imamo dovoljno još prostora i vremena da se za ovih nepuno mjesec dana sala, ono što se kaže, pusti u funkciju i nekako bi možda i najljepši moment bio i za grad Nikšića i za opštinu i za ovaj jedan ambiciozni projekat koji privodimo kraju, rezultira time što će svečana sjednica povodom dana opštine Nikšića 18. septembra biti održana ovdje. Naravno, ne možemo sada obećati zato što dinamika građevinskih radova vrlo često zna da dobije neke nepredviđene tokove, ali u svakom slučaju dinamika za sada ide upravo u tom pravcu da se možemo nadati da će svečana sednica biti održana ovdje. Radovi pri kraju, radi se o nekim tehničkim detaljima, tako da se eto iskreno nadam da će i sa opremom koja je stigla mi onaj uspjeti da instaliramo sve ono što je neophodno da bi ta sjednica i svi budući događaji mogli da se u narednom periodu održavaju ovdje.
1: I za kraj razgovora, ne manje važno, kolika je vrijednost radova i kako se finansiraju, kako je obezbeđen novac?
2: Vrijednost radova mislim da iznosi negdje oko 2 miliona eura. Projekat je radila naša agencija za projektovanje i planiranje opštine Nikšić, a u saradnji opštine Nikšić sa resornim ministarstvom obezbeđene su pare kroz amandmansko djelovanje u Skupštini Crne Gore za realizaciju ovoga projekta.
1: Hvala vam mnogo na razgovoru.
2: Zadovoljstvo moje.
3: Radio Crne Gore, jutarnji program.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 39. godini preminuo Đinović Branka Svetislav. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Škaljarima danas od 12 do 16 časova, a s jutra 23. augusta u gradskoj kapeli u Andrijevici od 10 do 14 časova, kada će na groblju u Ančelotima biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Đinović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove more. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 39. godini preminuo Đinović Branka Svetislav. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Škaljarima danas od 12 do 16 časova, a s jutra 23. augusta u gradskoj kapeli u Andrijevici od 10 do 14 časova, kada će na groblju u Anđelotima biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Đinović.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: U prethodnoj emisiji Seoske razglednice imali ste priliku da čujete kako je proteklo svečano otvaranje pazarnog dana u Andrijevici, zvanična obraćanja organizatora i izjave predstavnika resornog ministarstva i opštine Andrijevica. Dok ćemo u današnjoj emisiji predstaviti poljoprivredne proizvođače koji su učestvovali na pazarnom danu. Upoznajte ljude koji svojim radom čuvaju tradiciju i stvaraju kvalitetne domaće proizvode.
4: Dragana Dubak, redovni učesnik svih pazarnih dana u Andrijevici, ali i drugih poljoprivrednih okupljanja i ovakvih manifestacija. Dragana, koja je tajna receptura ili specifičnost po kojoj se vaši proizvodi izdvajaju od ostalih?
5: Dobar dan za sve slušaoce Radio Andrijevica i šire. Ja imam razne vrste slatkoga i dosta je traženo. Ja recepte dajem svakom, imam ručne radove. Iskreno, sad se trenutno najviše traže čarape vunjene. Ljudi se spremaju za zimu. Možda misle, pošto je ovo sad avgust bio ovako sušen, pa će nam biti zima. Katastrof. Tako da u principu to uvijek ono, likeri, sokovi, tako te stvari.
3: Godina je, kako kaže, do sada bila solidna.
5: Pa odlično, ove godine ima. Kod nas u Božić ima šljiva, ima jabuka, ima, ja imam plastenik, kod mene odlično rodio plastenik. Ma, ajvaruša već crveni debelo, somborke sam već brala nekoliko puta, sad već krećem sa proizvodnjom raznih vrsta salata. I eto tako, odlično, odlično ova godina, Boga mi dobra.
4: Možemo li popričati malo i o cijenama, kakve su cijene ove godine, jesu li se mijenjale u odnosu na prošlu godinu?
5: Pa ne, ne, meni su sve cijene iste. Čarape prošle godine 10, ove godine 10. Tako da ove tegle isto tako, mislim da ono jeste, sad je sve skuplje, sve, ali opet ne znam, ne znam, drži mi dalje iste cijene.
4: Sunčica i ove godine na pazarnom danu u Andrijevici.
6: Drago mi je što ste rekli ove godine i mi sa posebnim zadovoljstvom smo ove godine u Andrijevici, gdje nas nekako ljudi prepoznaju, nadam se, po dizajnu, kvalitetu i po ljubavi koju Sunčica godinama kroz svoje proizvode negdje daje svima. Ono što smo ovih godina najviše prodavali su prepoznatljive naše skranči trakice za odrasle i za dječice, ove godine nešto novo.
4: Koliko vremena i truda je potrebno da se napravi, da se naprave ovi vaši proizvodi sa kojima ste se vi danas predstavili? Ovdje vidimo i neke korpice ove godine, nešto drugačije nego prethodnih godina.
6: Da, rekla sam, ove godine novo u ponudi imamo torbice, onako malo neobične boje su, vesele kao i svi sunčicini proizvodi, i nadamo se da će oni naći onaj put do kupaca. A što se vremena i truda tiče, nekako i ne računamo to vrijeme i trud, ti trenuci za mašinom provedeni, a Sunčicu nekako godinama, Sunčica godinama raste, su trenuci za opuštanje, vjerujte.
4: Pazarni dan je uvijek odlična prilika i da se ljudi susretnu, da razmijene neka svoje iskustva. Kakva su vaše iskustva sa pazarnog dana? Nije prvi put da učestvujete ovdje u Andrijevici.
6: Kao što sam rekla, negdje nas Andrijevčani prepoznaju i drago nam je, dođu za štand i kažu: ja, Sunčica opet ove godine u Andrijevici, a tu su i drugi izlagači, dragi ljudi, vrijedni ljudi, svako ponudi ono što proizvodi, čime se bavi, i čini mi se da svi odemo zadovoljni.
3: Treći put na pazarnom danu bio je i pčelar Adam Pavlović iz Arilja. Na njegovom štandu bila je staklena košnica, 5 vrsta meda i drugi pčelinji proizvodi. Radan kaže da pčela čovjeku vraća višestruko ono što joj on pruži.
7: Da, ja sam donio danas po prvi put ovdje staklenu košnicu u kojima svi posjetioci mogu da vide pčelu kako se ponaša unutar košnice. Do sada su mogli samo da pretpostave ili da vide pčelu šta ona radi kad dalje iz košnice. Sada možemo da vidimo kroz ovu staklenu košnicu njeno ponašanje, njeno kretanje, njen rad,

0: i da uživaju i uživaju u smirenosti svog života gledajući pčele. Jer posmatrajući pčele čovjek osjeća olakšanje i odmaranje.
1: Jedna od izlagača bila je i Dragana Miljić iz Berana. Za naš radio kazala je da je na pazarnom danu predstavila više svojih proizvoda.
2: Pa ovako, prvo od hekalnih torbi, od makramea za mlade do ovih hekalnih kapa koje su sad baš u trendu, ručni radovi, pape, sve što, haljinice za djevojčice, čarapice, eto to, ručni rad sve.
3: I vaš suprug također do vas ima štand, također malo neobičan, i on se predstavio sa nekim proizvodima, pa evo prilika da predstavite i njegov štand.
2: Pa moj muž radi slavske flaše, ukrasne flaše, flaše za krštenja, svadbe, ikone, slike, brojanice, tako, time se bavi.
3: Kakvi su vaši utisci sa ovogodišnjeg pazarnog dana?
2: Pa mogu da pohvalim organizatore, jer evo već duži niz godina dolazimo, stvarno. Em su gostoljubivi, em je narod gostoljubiv, tako da rado se odazivamo svakom pozivu ovdje.
3: A kada se završi ovaj danas pazarni dan, gdje vas kupci još mogu naći, kako vas mogu kontaktirati?
2: Pa ja mogu u Beranama, ulica 29. novembar, ima na Instagram ovaj kreativni kutak, stranica i tako.
3: Miladin Saković danas sa svojim prepoznatljivim štandom na pazarnom danu u Andrijevici. Miladine, eto, prilika za sve one naše slušaoce koji ne mogu da vide šta si ti sve izložio danas, prilika da im mi to prenesemo ovako putem našeg radio talasa.
4: Pa prije svega da pozdravim vas i vaše slušaoce. Jeste, evo, ja sam danas ovdje došao, ovo mi je već treći put da izlažem ovdje. Danas je ovdje, kao što vidite, maketa manastira Ostrog, tu je i maketa naše crkve Arhangela Mihajla koja je inače ovdje u Andrijevici.
3: Koliko vremena je potrebno bilo da se uradi jedna ovakva maketa?
4: Pa u Ostrog otprilike mjesec i po do dva mjeseca, jednom smo to spominjali kada sam gostovao u vašoj emisiji, što se tiče crkve, pa također otprilike mjesec i po dana potrebno je za izradu.
3: Miladine, kaži nam, koliko ti ovakve manifestacije pomažu da i na pravi način plasiraš i svoje proizvode, ali i promovišeš i svoj rad?
4: Pa pomaže dosta, prije svega da vide ljudi čime se ja bavim, da ja to donesem, da ljudima pokažem. Eto, može da se desi neko i da naruči moj rad, i moram reći da i prethodnih godina kada sam izlagao, kada je bila maketa hrama Svetog Save, da je to stalo zapamćeno. I eto, prepoznatljiv sam po tome, i kad god me neko sretne tu po gradu, pitaju me, šta sad praviš, šta ti je na planu i tako to. Radi se, pomaže mi dosta ova izložba, kako ne.
3: Hvala Miladine puno i puno uspjeha i u daljem radu, i eto, prilika će biti opet da gostuješ kod nas i da promovišeš sve ovo čime se ti baviš.
4: Hvala i vama najljepše, nadam se da će biti prilike za nova gostovanja.
1: Pčelar Dragan Gaga Đurković na svom štandu izložio je med, ali ističe da tokom sezone proizvodi i druge proizvode na bazi meda.
3: Kako vi iz ugla izlagača doživljavate ovogodišnji pazarni dan?
5: Pa, čini mi se iz godine u godinu sve bolje i bolje. Sve je više izlagača, sve su ozbiljniji štandovi, i što znači da se i mi kao proizvođači, a i organizatori, da se sve više i više bolje edukujemo i ozbiljimo.
3: Predstavili ste se sa značajnim brojem proizvoda na svom štandu. Možemo li govoriti i o cijenama, kakve su one ove godine?
5: Pa cijene nisu se značajno mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Konkretno recimo, med je 16 eura. Znači slično kao i prošle godine, znači 1 euro je samo skuplje, jer je i ova godina relativno bila dobra, i onda ne baš kao prošla, ali eto tako. Ima dosta meda, koliko se nama čini, bar da je dosta, nema baš. Mi smo pčelari uvijek malo zahtjevniji i računamo da svake godine može biti bolje i bolje, ali dobro. Tako da nijesmo dizali cijene, nego su tu negdje slične, iste. Medovače 14 eura, šljiva 12, propolis 12 i tako. To je tu prilike. Meleni su isto cijena od prošle godine 12 eura, tako da je to klasika.
3: Koliko je izazovno u današnje vrijeme formirati cijenu koja

0: je pristupačna kupcima, a da pritom pokrije i troškove domaće proizvodnje.
1: Pa to je veliki izazov za nas proizvođače, jer pogotovo kad smo u situaciji da organizujemo u svom kraju, odnosno na sjeveru, gdje je puno manja platežna moć nego recimo na jugu. Kad sam prošle godine bio i ove godine, jutro sam došao iz bara. Kod njih bukvalno niko ne pita koliko je tegla meda, nego dajte mi teglu, dajte mi dvije. I dolje je lako formirati cijenu. Kod nas je to vrlo problematično. Svi pitaju koliko je, može li euro jeftinije, može li manje, tako da tu imamo nekakvih, ajde da kažem, problema, ali uvijek se radi splat i uvijek nađemo nekakvu zajedničku varijantu između prodavaca i proizvođača i kupaca.
2: Organizovanjem ovakvih manifestacija na gradskom trgu u Andrijevici pružena je mogućnost proizvođačima da direktno predstave i plasiraju svoje proizvode, smatra poljoprivredni proizvođač iz Trešnjeva Slavko Vulević.
0: Slavko, kažite nam kako vi ocjenjujete ovogodišnji pazarni dan?
3: Pa izgleda da će da bude dobro. Još nije ovo se iskupilo, ali izgleda da najavljuju fin početak.
0: Jeste. Čime ste se vi danas predstavili ovdje?
3: Evo, ja po običaju sa rakijama. Imam nekoliko vrsta rakije, sa tim, to mi je osnovno zanimanje. Od poljoprivrede.
0: Od inače, poljoprivrede se živi.
3: Inače, ja sam penzioner, to je dopunsko.
0: A kakva je ova godina što se tiče i te proizvodnje?
3: Izgleda da će da bude dobar rod. Šljiva dobro je ponijela, ali plašim se da ne suša ne predvoji, jer zasušilo je mnogo, gdje nema vode, teško da opstane. Već jabuka vidimo pada i ko može da naplavi, nešto će da ostane, šljiva već je spašena.
0: Hvala puno uspjeha danas na pazarnom danu i da ponešto i prodate.
3: Hvala i vama, zdravo bili, pozdrav za sve ko bude slušao.
2: Na štandu pčelara Veselina Deletića, tegle čistog meda i drugi proizvodi pravljeni sa puno ljubavi, truda i poštovanja prema pčelama.
4: Dobar dan i da vam se zahvalim što ste me podsjetili. To pa danas imam med, medovaču, rakiju, imam med u saču i tako.
0: Svaka poljoprivredna godina nosi svoje izazove i specifične vremenske prilike. Kakav je rod ove godine na vašem imanju u poređenju sa prethodnim godinama? Bavite se i drugom poljoprivrednom proizvodnjom?
4: I drugom se bavimo, ne nešto u nekim velikim količinama, ali tu ono čisto za da ima i tako. A što se tiče pčelarstva, ove godine baš bila loša godina kod nas i to znači nije ni peti dio od prošle ili preprošle godine. Ali dobro, tako je kako je, ne možemo da biramo.
0: Danas govorimo i o toj pristupačnosti i o cijenama. Kako ste vi zadovoljni? Možemo li govoriti da se cijene nisu mijenjale u odnosu na prethodne godine?
4: Pa nisu. Ja, na primjer, meni je ovo treća godina koju uopšte ne mijenjam cijenu, znači standardna ona cijena i za medovaču i za med i to. Možda jeste mala, ali malo je kupovna moć, Boga mi naroda, slaba i šta da radimo? Tako je kako je. Svi živimo tu i istu muku mučimo.
5: Andrijana Todorović, radim, ručno izrađujem trakice za kosu, mašne, šnale, rajpove za djevojčice i za odrasle djevojčice, što bi rekli žene.
0: Koliko vremena je potrebno da se naprave ovi vaši proizvodi?
5: Pa sve zavisi, ja pravim o nekim raznim veličinama, prilagođavam uzrastima. Jedna mala mašnica, za nju mi treba mnogo više vremena, na primjer, nego za veliku mašnu. Pa jedno 20 minuta do pola sata, jer postoji proces da vi nađete materijale, ispeglate, nacrtate, iskrojite, sašijete jedan dio na mašinu. Kad to sve sašijete, morate da okrenete taj materijal i tek onda nastaje ta priča o toj mašni da može da liči na sebe. Znači, jedno pola sata najmanje je potrebno za jednu mašnu da se napravi. Manje više za traku, za kosu treba možda malo manje, ali isto tako sve iziskuje vrijeme.
0: Na koji način vas svi zainteresovani mogu i pronaći mimo ovakvih manifestacija na kojim učestvujete i promovišete svoje proizvode?
5: Imam svoju stranicu na Instagramu, Natural Montenegro, a u Andrejevici mi je posebno zadovoljstvo da prisustujem, jer to je moj kraj i onda uvijek gledam da dođem, iako nekad nisam u mogućnosti, želim da ovdje prisustujem, da budem dio ove i ekipe i priče koja je mnogo divna.
2: Posebno je značajno što ovakve manifestacije omogućavaju proizvođačima da svoje proizvode predstave neposredno potrošačima, ali da razmijene iskustva i uspostave nove poslovne kontakte, naglasio je za Radio Andrijevicu Refik Hadžibegović, uzorni poljoprivrednik iz Bijelog Polja.
6: Ja sam ovdje redovni što se tiče sajma u Andrijevici. Ovo mi je možda već 7., 8. put kako je počeo hotelu Komovi, pa sve ovamo na otvorenog tipa. Ja sam inače poljoprivredni proizvođač žitarica i brašna. I uz to posle ima još ovu poljoprivrednu proizvodnju krompira, luka, bijelog, crnog, tikava, mislim svega ono što tiče za jedno domaćinstvo, to se proizvodi, to se plasira na tržište. Evo, jutro smo bili u Mojkovcu na sajmu, evo, ja sam stigao po preporuci od organizatora da se to samo vidimo, da se družimo, da nije sve ni u prodaji, sve bitno je u druženju, u toj harmoniji druženja. Ja sam oduševljen što se tiče sajma u Andrijevici, mene je zadovoljstvo doći ovdje.
0: Različite vrste brašna, pa eto, najljepše bi bilo da ih vi predstavite ovako i da nam kažete šta sve ovdje imamo na vašem štandu.
6: Pa ja ovdje 8 vrsta brašna imam, imam kukuruzno, bijelo, žuto, normalne su cijene, piješne cijene 2,5 eura, helda i spelte po 4 eura, pšenično je ječmeno po 2 eura, ražano 2,5 eura i opšeno je 3 eura. Što se tiče brašna, žitarice su od 1,5 do 3 eura, sve zavisi od vrste žitarice.
0: Koliko je danas teško formirati cijene i biti konkurentan na tržištu?
6: Ja u koji formiram da i podignem cijene, narod beži i ono što mu je i ovo mu je možda skupo, ali ne beži od ovoga. Znači, lako je podizno, treba privući mušteriju. Tako da, mene su ove pristupne cijene, ovo je moja proizvodnja, ne kupujem nešto, imam 2 mlina, radim, meljem, proizvodim, donosim, narod kupuje, ja sam i dobitnik 3 zlatne medalje iz Novog Sada i helda, kukuruzno, bijelo, žuto, heldovno i jedan miks hleb, to sam postao, spremio sam to gore, odradili su tu analizu uzoraka, dobio sam eto, za heldu veliku zlatnu medalju i plaketu, za kukuruzno brašno sam dobio zlatnu medalju i za kukuruzno žuto, bijelo brašno isto zlatnu i raženo brašno zlatnu medalju.
7: Ja dolazim iz Berana.
0: Vaše ime?
7: Vukanić Marija.
0: Čime ste se, Marija, vi danas predstavili ovdje u Andrijevici?
7: Pa sa pletenim stvarima, slatka, džemove, tako.
0: Posjetioci uvijek vide samo lijepo spakovane proizvode na štandu, ali iza toga stoji čitava godina truda. Koliko truda je bilo potrebno uložiti da bi se uprkos i vremenskim prilikama na štandu našli ovakvi proizvodi, govorimo i ovim vašim slatkim đakonijama ovdje?
7: Boga mi dosta. Dosta, non stop radim, non stop, da bi postigao ovo.
0: Kada govorimo o ovoj godini što se tiče poljoprivredne proizvodnje, kako je vi ocjenjujete?
7: Što se tiče mene, sve kupujem te proizvode, ja živim u gradu.
0: Ali se ipak na neki način bavite ovom proizvodnjom.
7: Bavim, da, kupujem i bavim se sa proizvodnjom, da, a inače nemam svoje.
2: Dokaz da mlade snage unose novu energiju u našu lokalnu zajednicu je i Nikolina Maslovarić. Njen štand bio je prava mala oaza ručno rađenih unikatnih sapuna i pažljivo oblikovanih dekorativnih ukrasa. Nikolina je uspjela da privuče brojne sugrađane i goste ove manifestacije.
0: Tvoj štand je najšareniji ovdje na pazarnom danu, imaš i svoje drugare koji ti pomažu u svemu ovome. Prilika za naše slušaoce da kažeš, ako i možda nisu u prilici da dođu i da vide šta ti sve to imaš ovdje, prilika da ti njima na najljepši način to objasniš, šta si ti to danas izložilo ovdje.
8: Pa ovdje imam mirišljave svijeće, gipsane figure, sapune i figure od betona.
0: Očekuješ li danas da će tvoji drugari doći da te posjete i da podrže ovaj tvoj rad?
8: Pa da.
0: A učestvuješ li ti u upravljanju svega ovoga i pomažeš starijim članovima svoje porodice?
8: Da, naravno. Pomaže majki zato što ima tu dosta posla da se radi.
2: Na pazarnom danu u Andrijevici predstavila se i Zorica Otović, koja se između ostalog bavi i izradom narodne nošnje. Zorica svojim radom doprinosi da narodna nošnja ne ostane samo dio prošlosti, već da i danas bude sačuvana, prepoznata i predstavljena novim generacijama.
9: Prvo sam počela sa torbicama za žene, modernim tašnama koje mogu da posluže za svaki dan, za svečane prilike. Onda malo po malo počela sam i zimski program, beretke, šalove, džempere i tako taj program. Međutim, kasnije kada sam prepoznala šta je to potrebno u našem kraju, malo sam istraživala tržište i onda sam se upustila u jednu ozbiljniju priču. Počela sam da radim košulju sa ošvicama, crnogorsku kapu, uradila sam i do lakticu. To je nešto što je jako interesantno i što je privuklo pažnju našeg tržišta i baš sam zadovoljna što sam to uradila. Za rad jedne košulje treba sigurno jedno 15 do 20 dana jer ošvice su dosta zahtjevne. To je dosta sitan rad i onda mi treba malo više vremena da bi to izgledalo onako kako treba. Isto tako za dolakticu treba jedno 15 dana, za kapu isto par dana. Uglavnom sve što radim, radim sa ljubavlju i ne forsiram se, radim koliko mogu kad hoću i već su ljudi počeli da poručuju, ima interesovanja.
0: Na koji način vas oni mogu kontaktirati i poručiti nešto od svega ovoga što ste vi danas izložili ovdje u Andrijevici?
9: Pa ja sam otvorila jednu kao suvenirnica, da tako kažem, u ulici Prolećnoj ili narodu poznatija ulica Polimska, broj 45, ima jedna trafika u koju sam ja osmislila kao jedna suvenirnica gdje mogu da poruče sve što im treba. Radim i odijelca za krštenje, vez na peškirima. Košulju isto poručuju jer svi smo različito građeni. Ja pripremim ošvice, a onda sašijem košulju za koju mi treba jedan ili dva dana preko posla kojim se bavim. Tu mogu da nađu i ostale proizvode. Ja sam tu ubacila lepeze sa natpisom Berane, onda magnete sa panoramom Berana, ima i rođendanski program, tanjirići, konfete, čestitke, šta znam, svašta nešto.
0: Kupcima je uvijek važna i ta pristupačnost i cijene. Možemo li vas pitati koliko košta jedna ovako urađena košulja, da tako kažemo?
9: Košulja je 120 evra i to je po meni najpristupačnija cijena na crnogorskom tržištu. Dolaktica je 150, pojas 50, kapa 50. Eto, imamo tunike koje sam uradila, isto su unikatne. Tašne su 30. Nekad je mali popust za neke. Mislim, nekad i nije popust, ali znam i da častim kupca često. Jer tako da to bude kao da sam udala, da ne odstupam od cijene tog proizvoda koji prodajem, ali uvijek nađem neki model da nadoknadim, da ne bi sad šarala sa cijenom recimo kape, ali ako je kupio kapu ja ga častim možda peškir vezeni ili tako nešto što opet može da ponese kao jednu lijepu uspomenu.
2: Plastenička proizvodnja predstavlja važan potencijal za razvoj poljoprivrede, posebno za mala porodična gazdinstva kojima omogućava sigurniju i raznovrsniju proizvodnju tokom većeg dijela godine. Na pazarnom danu imali smo priliku da upoznamo rad porodice Novović iz Trepče.
10: Svake godine dolazimo ovdje i mislim sve je to pino za svoju opštinu i za sve. Organizatori su to dobro organizovali svake godine i to je to. Nema šta, mi zbavim proizvodnjom ovih povrća domaćeg, trepića, andrilica, i proizvodnjom sokova i ovih proizvoda od salata i džemova i tako. S tim, sve domaća radina.
0: A bavite se i cijeđanjem voća?
10: Da, i uslužno cijeđanje voća i ovako za svoje potrebe i za prodaj.
0: Koliko je danas izazovno baviti se poljoprivredom i ostati vjeran ovom poslu?
10: Pa teško, ali što kažu, dobro, bitno je da ima naslednici, ja sam malo ostaro, ali tu su naslednici, oni će to nastaviti, tako dobro. Dobro je, mislim, može da se dobro i radi, zaradi se, ali se dobro zaradi, šta, nema šta. Ako se ne radi, ne može da zaradi.
2: Iz godine u godinu na pazarnom danu i proizvođači iz Petnice, predstavnice nevladine organizacije Vrijedne ruke, Vasiljka Trifunović i Sabaheta Novalić.
0: Kakvi su vaši utisci ovim manifestacijama koje su ovog tipa, a organizuju se ovdje u našoj opštini?
11: Pa manifestacije su dosta dobre, organizacije je dosta dobro, mogu da pohvalim i Draganu i onu drugu što radi. One su strašno odgovorne i dobre i nikad ne zaboravljaju. Ako mi ne znamo, oni pozovu telefonom, obavijeste nas. Uglavnom su dobri.
0: A kakav je odnos cijena i kvaliteta proizvoda u poređenju sa onima u redovnoj prodaji?
11: Pa da vam kažem, sve zavisi od materijala, od veličine, od rada. Ako je malo veće, malo je skuplje. Ako je za djecu, onda je jeftinije i tako. Uglavnom, nije loše, nije skupo. Gleda se samo eto da se druži, da se pojavljujemo na tim manifestacijama. Nije bitna zarada, bitno je da učestvuješ, da se družiš i to je mnogo dobro.
0: Sabaheta Novalić, dobrodošli u Andrijevicu, redovni učesnici. Niste gosti ovdje u Andrijevici, nego možemo reći čak i domaćini svih ovih naših poljoprivrednih manifestacija. Dobrodošli vi nama i eto prilika da i vi predstavite i rad Udruženja Vrijedne ruke, ali i ono čime ste se danas predstavili.
12: Zaista želim da vam se zahvalim na to lijepo najavi. Kao što ste kazali, zaista se osjećam ovdje kod vas u Andrijevici kao da sam u mojoj Petnici, jer ste vi dobri prije svega domaćini i jako smo zadovoljni sa organizacijom ovog sajma koje danas ovdje predstavljamo. Zaista jeste činjenica, evo ovdje sam danas da predstavim Udruženje Vrijedne ruke i moje žene koje se bave isključivo proizvodnjom ručne radinosti, prvenstveno izradom bihorskog čilima koji smo ga očuvali kao kulturno nematerijalno dobro Crne Gore. Predstavljamo isključivo izradu bihorskog čilima i imamo dodatno još neke rukotvorine koje u sklopu naše organizacije, na primjer proizvodnja čarapa, nazuvaka, rukavica, kapa, šalova i tako.
0: Spremate se za vaš sajam u Petnici?
12: Da, naravno da se spremamo. Ako Bog da, najavljujemo ga tu negdje oko 9. 10. oktobra i ove godine, znači to je već 26. regionalni tradicionalni sajam, u stvari međunarodni koji smo ga i proglasili i koji okuplja veliki broj učesnika na prostoru ne samo od Crne Gore, nego iz država iz regiona.
0: Biće prilike da o tome Sabaheta i detaljnije razgovaramo i najavimo taj lijepi sajam. Na tom sajmu imamo i učesnike iz Andrijevice, da i njih i pozovemo i ovaj put da se jave i da učestvuju kod vas.
12: Da, kao što ste kazali, zaista jeste tako. Imamo i učesnike iz Andrijevice koje nas prate svake godine, a prije svega zaista hoću da se zahvalim vama medijima koje nas svake godine pratite i zaista smo s vaše strane zadovoljni.
2: Inspirativnim pričama poljoprivrednih proizvođača, vrijednih pčelara i drugih izlagača privodimo kraju današnje izdanje emisije posvećene Pazarnom danu. Želimo vam ugodan i prijatan ostatak dana.
13: Seoska razglednica.
14: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564, 067-516-564.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: U prethodnoj emisiji Seoske razglednice imali ste priliku da čujete kako je proteklo svečano otvaranje pazarnog dana u Andrijevici, zvanična obraćanja organizatora i izjave predstavnika resornog ministarstva i opštine Andrijevica. Dok ćemo u današnjoj emisiji predstaviti poljoprivredne proizvođače koji su učestvovali na pazarnom danu. Upoznajte ljude koji svojim radom čuvaju tradiciju i stvaraju kvalitetne domaće proizvode.
4: Dragana Dubak, redovni učesnik svih pazarnih dana u Andrijevici, ali i drugih poljoprivrednih okupljanja i ovakvih manifestacija. Dragana, koja je tajna receptura ili specifičnost po kojoj se vaši proizvodi izdvajaju od ostalih?
5: Dobar dan za sve slušaoce Radio Andrijevica i šire. Ja imam razne vrste slatkoga i dosta je traženo. Ja recepte dajem svakom, imam ručne radove. Iskreno, sad se trenutno najviše traže čarape vunjene. Ljudi se spremaju za zimu. Možda misle, pošto je ovo sad avgust bio ovako sušen, pa će nam biti zima. Katastrof. Tako da u principu to uvijek ono, likeri, sokovi, tako te stvari.
3: Godina je, kako kaže, do sada bila solidna.
5: Pa odlično, ove godine ima. Kod nas u Božić ima šljiva, ima jabuka, ima, ja imam plastenik, kod mene odlično rodio plastenik. Ma, ajvaruša već crveni, debelo, somborke sam već brala nekoliko puta, sad već krećem sa proizvodnjom raznih vrsta salata i eto tako, odlično, odlično ova godina, Boga mi dobra.
4: Možemo li popričati malo i o cijenama, kakve su cijene ove godine, jesu li se mijenjale u odnosu na prošlu godinu?
5: Pa ne, ne, meni su sve cijene iste. Čarape prošle godine 10, ove godine 10. Tako da ove tegle isto tako, mislim da ono jeste, sad je sve skuplje, sve, ali opet ne znam, ne znam, drži mi dalje iste cijene.
4: Sunčica i ove godine na pazarnom danu u Andrijevici.
6: Drago mi je što ste rekli ove godine i mi sa posebnim zadovoljstvom smo ove godine u Andrijevici, gdje nas nekako ljudi prepoznaju, nadam se, po dizajnu, kvalitetu i po ljubavi koju Sunčica godinama kroz svoje proizvode negdje daje svima. Ono što smo ovih godina najviše prodavali su prepoznatljive naše skranči trakice za odrasle i za dječicu, ove godine nešto novo.
4: Koliko vremena i truda je potrebno da se napravi, da se naprave ovi vaši proizvodi sa kojima ste se vi danas predstavili? Ovdje vidimo i neke korpice ove godine, nešto drugačije nego prethodnih godina.
6: Da, rekla sam, ove godine novo u ponudi imamo torbice, onako malo neobične, boje su vesele kao i svi sunčicini proizvodi i nadamo se da će oni naći onaj put do kupaca. A što se vremena i truda tiče, nekako i ne računamo to vrijeme i trud, ti trenuci za mašinom provedeni, a Sunčicu nekako godinama, Sunčica godinama raste, su trenuci za opuštanje, vjerujte.
4: Pazarni dan je uvijek odlična prilika i da se ljudi susretnu, da razmijene neka svoje iskustva. Kakva su vaše iskustva sa pazarnog dana? Nije prvi put da učestvujete ovdje u Andrijevici.
6: Kao što sam rekla, negdje nas Andrijevčani prepoznaju i drago nam je, dođu za štand i kaže, jao, Sunčica opet ove godine u Andrijevici, a tu su i drugi izlagači, dragi ljudi, vrijedni ljudi, svako ponudi ono što proizvodi, čime se bavi, i čini mi se da svi odemo zadovoljni.
3: Treći put na pazarnom danu bio je i pčelar Adam Pavlović iz Arilja. Na njegovom štandu bila je staklena košnica, 5 vrsta meda i drugi pčelinji proizvodi. Radan kaže da pčela čovjeku vraća višestruko ono što joj on pruži.
7: Da, ja sam donio danas po prvi put ovdje staklenu košnicu u kojima svi posjetioci mogu da vide pčelu kako se ponaša unutar košnice. Do sada su mogli samo da pretpostave ili da vide pčelu šta ona radi kad je dalje iz košnice. Sada možemo da vidimo kroz ovu staklenu košnicu njeno ponašanje, njeno kretanje, njen rad, njenu mirnoću i da uživaju i uživaju u smirenosti svog života gledajući pčele. Jer posmatrajući pčele čovjek osjeća olakšanje i odmaranje.
3: Jedna od izlagača bila je i Dragana Miljić iz Berana. Za naš radio kazala je da je na pazarnom danu predstavila više svojih proizvoda.
1: Pa ovako, prvo od hekalnih torbi, od makramea za mlade do ovih hekalnih kapa koje su sad baš u trendu, ručni radovi, pape, sve što, haljinice za djevojčice, čarapice, eto to, ručni rad sve.
4: I vaš suprug također do vas ima štand, također malo neobičan, i on se predstavio sa nekim proizvodima, pa evo prilika da predstavite i njegov štand.
1: Pa moj muž radi slavske flaše, ukrasne flaše, flaše za krštenje, svadbe, ikone, slike, brojanice, tako, time se bavi.
4: Kakvi su vaši utisci sa ovogodišnjeg pazarnog dana?
1: Pa mogu da pohvalim organizatore, jer evo već duži niz godina dolazimo, stvarno. Em su gostoljubivi, em je narod gostoljubiv, tako da rado se odazivamo svakom pozivu ovdje.
4: A kada se završi ovaj danas pazarni dan, gdje vas kupci još mogu naći, kako vas mogu kontaktirati?
1: Pa ja mogu u Beranama, ulica 29. novembar, ima na Instagram ovaj kreativni kutak, stranica i tako.
4: Miladin Saković danas sa svojim prepoznatljivim štandom na pazarnom danu u Andrijevici. Miladine, eto, prilika za sve one naše slušaoce koji ne mogu da vide šta si ti sve izložio danas, prilika da im mi to prenesemo ovako putem našeg radio talasa.
8: Pa prije svega da pozdravim vas i vaše slušaoce. Jeste, evo, ja sam danas ovdje došao, ovo mi je već treći put da izlažem ovdje. Danas je ovdje, kao što vidite, maketa manastira Ostrog, tu je i maketa naše crkve Arhangela Mihajla koja je inače ovdje u Andrijevici.
4: Koliko vremena je potrebno bilo da se uradi jedna ovakva maketa?
8: Pa Ostrog otprilike mjesec i po do dva mjeseca, jednom smo to spominjali kada sam gostovao u vašoj emisiji, što se tiče crkve, pa također otprilike mjesec i po dana potrebno je za izradu.
4: Miladine, kaži nam, koliko ti ovakve manifestacije pomažu da i na pravi način plasiraš i svoje proizvode, ali i promovišeš i svoj rad?
8: Pa pomaže dosta, prije svega da vide ljudi čime se ja bavim, da ja to donesem, da ljudima pokažem. Eto, može da se desi neko i da naruči moj rad i moram reći da i prethodnih godina kada sam izlagao, kada je bila maketa Hrama Svetog Save, da je to stalo zapamćeno. I eto, prepoznatljiv sam po tome i kad god me neko sretne tu po gradu, pitaju me, šta sad praviš, šta ti je na planu i tako to. Radi se, pomaže mi dosta ova izložba, kako ne.
4: Hvala Miladine puno i puno uspjeha i u daljem radu, i eto, prilika će biti opet da gostuješ kod nas i da promovišeš sve ovo čime se ti baviš.
8: Hvala i vama najljepše, nadam se da će biti prilike za nova gostovanja.
3: Pčelar Dragan Gaga Đurković na svom štandu izložio je med, ali ističe da tokom sezone proizvodi i druge proizvode na bazi meda.
4: Kako vi iz ugla izlagača doživljavate ovogodišnji pazarni dan?
9: Pa, čini mi se iz godine u godinu sve bolje i bolje. Sve je više izlagača, sve su ozbiljniji štandovi, i što znači da se i mi kao proizvođači, a i organizatori, da se sve više i više bolje edukujemo i ozbiljimo.
4: Predstavili ste se sa značajnim brojem proizvoda na svom štandu. Možemo li govoriti i o cijenama, kakve su one ove godine?
9: Pa cijene nisu se značajno mijenjale u odnosu na prošlu godinu, konkretno recimo med je 16 eura. Znači slično kao i prošle godine, znači 1 euro je samo skuplje, jer je i ova godina relativno bila dobra i onda ne baš kao prošla, ali eto tako, ima dosta meda koliko se nama čini, bar da je dosta nema. Baš mi smo pčelari uvijek malo zahtjevniji i računamo da svake godine može biti bolje i bolje, ali dobro. Tako da nijesmo dizali cijene, nego su tu negdje slične, iste. Medovače 14 eura, šljiva 12, propolis 12 i tako, to je tu prike. Meleni su isto cijena od prošle godine 12 euro, tako da je to klasika.
4: A koliko je izazovno u današnje vrijeme formirati cijenu koja je pristupačna kupcima, a da pritom pokrije i troškove domaće proizvodnje?
9: Pa to je veliki izazov za nas proizvođače, jer pogotovo kad smo u situaciji da organizujemo u svom kraju, odnosno na sjeveru, gdje je puno manja platežna moć nego recimo na jugu. Kad sam prošle godine bio i ove godine, jutro sam došao iz bara. Kod njih bukvalno niko ne pita koliko je tegla meda, nego dajte mi teglu, dajte mi dvije. I dolje je lako formirati cijenu. Kod nas je to vrlo problematično. Svi pitaju koliko je, može li euro jeftinije, može li manje, tako da tu imamo nekakvih, ajde da kažem, problema, ali uvijek se radi splat i uvijek nađemo nekakvu zajedničku varijantu između prodavaca i proizvođača i kupaca.
3: Organizovanjem ovakvih manifestacija na gradskom trgu u Andrijevici pružena je mogućnost proizvođačima da direktno predstave i plasiraju svoje proizvode, smatra poljoprivredni proizvođač iz Trešnjeva Slavko Vulević.
4: Slavko, kažite nam kako vi ocjenjujete ovogodišnji pazarni dan?
10: Pa izgleda da će da bude dobro. Još nije ovo se iskupilo, ali izgleda da najavljuju fin početak.
4: Jeste. Čime ste se vi danas predstavili ovdje?
10: Evo, ja po običaju sa rakijama. Imam nekoliko vrsta rakije, sa tim, to mi je osnovno zanimanje. Od poljoprivrede.
4: Od inače, poljoprivrede se živi.
10: Inače, ja sam penzioner i to je dopunsko.
4: A kakva je ova godina što se tiče i te proizvodnje?
10: Izgleda da će da bude dobar rod. Šljiva dobro je ponijela, ali plašim se da je suša ne predvoji, jer zasušilo je mnogo, gdje nema vode, teško da opstane. Već jabuka vidimo pada i ko može da naplavi, nešto će da ostane. Šljiva već je spašena.
4: Hvala puno uspjeha danas na pazarnom danu i da ponešto i prodate.
10: Hvala i vama, zdravo bili. Pozdrav za sve ko bude slušao.
3: Na štandu pčelara Veselina Deletića, tegle čistog meda i drugi proizvodi pravljeni sa puno ljubavi, truda i poštovanja prema pčelama.
11: Dobar dan i da vam se zahvalim što ste me posjetili. To pa danas imam med, medovaču, rakiju, imam med u saću i tako.
4: Svaka poljoprivredna godina nosi svoje izazove i specifične vremenske prilike. Kakav je rod ove godine na vašem imanju u poređenju sa prethodnim godinama? Bavite se i drugom poljoprivrednom proizvodnjom?
11: I drugom se bavimo, ne nešto u nekim velikim količinama, ali tu ono čisto za da ima i tako. A što se tiče pčelarstva, ove godine baš bila loša godina kod nas i to znači nije ni peti dio od prošle ili preprošle godine. Ali dobro, tako je kako je, ne možemo da biramo.
4: Danas govorimo i o toj pristupačnosti i o cijenama. Kako ste vi zadovoljni? Možemo li govoriti da se cijene nisu mijenjale u odnosu na prethodne godine?
11: Pa nisu. Ja, na primjer, meni je ovo treća godina koju uopšte ne mijenjam cijenu. Znači, standardna ona cijena i za medovaču i za med i to. Možda jeste mala, ali malo je kupovna moć, Boga mi naroda, slaba i šta da radimo? Tako je kako je. Svi živimo tu i istu muku mučimo.
12: Andrijana Todorović, radim, ručno izrađujem trakice za kosu, mašne, šnale, rajpove za djevojčice i za odrasle djevojčice, što bi lekli žene.
4: Koliko vremena je potrebno da se naprave ovi vaši proizvodi?
12: Pa sve zavisi, ja pravim o nekim raznim veličinama, prilagođavam uzrastima. Jedna mala mašnica, za nju mi treba mnogo više vremena, na primjer, nego za veliku mašnu. Pa jedno 20 minuta do pola sata, jer postoji proces da vi nađete materijale, speglate, nacrtate, iskrojite, sašijete jedan dio na mašinu. Kad to sve sašijete, morate da okrenete taj materijal i tek onda nastaje ta priča o toj mašni da može da liči na sebe. Znači, jedno pola sata najmanje je potrebno za jednu mašnu da se napravi. Manje više za traku, za kosu treba možda malo manje, ali isto tako sve iziskuje vrijeme.
4: Na koji način vas svi zainteresovani mogu i pronaći mimo ovakvih manifestacija na kojim učestvujete i promovišete svoje proizvode?
12: Imam svoju stranicu na Instagramu Natural Montenegro, a u Andrejevici mi je posebno zadovoljstvo da prisustujem jer to je moj kraj i onda uvijek gledam da dođem, iako nekad nisam u mogućnosti, želim da ovdje prisustujem, da budem dio ove i ekipe i priče koja je mnogo divna.
3: Posebno je značajno što ovakve manifestacije omogućavaju proizvođačima da svoje proizvode predstave neposredno potrošačima, ali da razmijene iskustva i uspostave nove poslovne kontakte, naglasio je za Radio Andrijevicu Refik Hadžibegović, uzorni poljoprivrednik iz Bijelog Polja.
13: Ja sam ovdje redovni što se tiče sajma u Andrijevici. Ovo mi je možda već 7., 8. put kako je počeo u hotelu Komovi, pa sve ovamo na otvorenog tipa. Ja sam inače poljoprivredni proizvođač žitarica i brašna. I uz to posle ima još ovu poljoprivrednu proizvodnju krompira, luka, bijelog, crnog, tikava, mislim svega ono što tiče za jedno domaćinstvo, to se proizvodi, to se plasira na tržište. Evo, jutro smo bili u Mojkovcu na sajmu, evo, ja sam stigao po preporuci od organizatora da se to, samo vidimo, da se družimo, da nije sve ni u prodaji, sve bitno je u druženju, u toj harmoniji druženja. Ja sam oduševljen što se tiče sajma u Andrejevici, mene je zadovoljstvo doći ovdje.
4: Različite vrste brašna, pa eto, najljepše bi bilo da ih vi predstavite ovako i da nam kažete šta sve ovdje imamo na vašem štandu.
13: Pa ja ovdje 8 vrsta brašna imam, imam kukuruzno, bijelo, žuto, ono je normalne su cijene, piješne cijene 2,5 eura, helda iz pelte po 4 eura, pšenično i ječmeno po 2 eura, ražano 2,5 eura i opšeno je 3 eura. Što se tiče brašna, žitarice su od 1,5 do 3 eura, sve zavisi od vrste žitarice.
4: Koliko je danas teško formirati cijene i biti konkurentan na tržištu?
13: Ja u koji formiram da podignem cijene, narod beži i ono što mu je i ovo mu je možda skupo, ali ne beži od ovoga. Znači, lako je podići, treba privući mušteriju. Tako da, mene su ove pristupne cijene, ovo je moja proizvodnja, ne kupujem nešto, imam 2 mlina, radim, meljem, proizvodim, donosim, narod kupuje, ja sam i dobitnik 3 zlatne medalje iz Novog Sada i helda, kukuruzno, bijelo, žuto, heldovno i jedan miks hleb, to sam poslao, spremio sam to gore, odradili su tu analizu uzoraka, dobio sam eto, za heldu veliku zlatnu medalju i plaketu, za kukuruzno brašno sam dobio zlatnu medalju i za kukuruzno žuto, bijelo brašno isto zlatnu i raženo brašno zlatnu medalju.
14: Ja dolazim iz Berana.
4: Vaše ime?
14: Vukanić Marija.
4: Čime ste se, Marija, vi danas predstavili ovdje u Andrijevici?
14: Pa sa pletenim stvarima, slatka, džemove, tako.
4: Posjetioci uvijek vide samo lijepo spakovane proizvode na štandu, ali iza toga stoji čitava godina truda. Koliko truda je bilo potrebno uložiti da bi se uprkos i vremenskim prilikama na štandu našli ovakvi proizvodi, govorimo i ovim vašim slatkim đakonijama ovdje?
14: Boga mi dosta. Dosta, non stop radim, non stop, da bi postigla ovo.
4: Kada govorimo o ovoj godini što se tiče poljoprivredne proizvodnje, kako je vi ocjenjujete?
14: Što se tiče mene, sve kupujem te proizvode, ja živim u gradu.
4: Ali se ipak na neki način bavite ovom proizvodnjom.
14: Kupujem i bavim se sa proizvodnjom, da, a inače nemam svoje.
3: Dokaz da mlade snage unose novu energiju u našu lokalnu zajednicu je i Nikolina Maslovarić. Njen štand bio je prava mala oaza ručno rađenih unikatnih sapuna i pažljivo oblikovanih dekorativnih ukrasa. Nikolina je uspjela da privuče brojne sugrađane i goste ove manifestacije.
4: tvoj štand je najšareniji ovdje na Pazarnom danu, imaš i svoje drugare koji ti pomažu u svemu ovome. Prilika za naše slušaoce da kažeš, ako i možda nisu u prilici da dođu i da vide šta ti sve to imaš ovdje, prilika da ti njima na najljepši način to objasniš, šta si ti to danas izložila ovdje.
15: Pa ovdje ima mirišljave svijeće, gipsane figure, sapune i figure od betona.
4: Očekuješ li danas da će tvoji drugari doći da te posjete i da podrže ovaj tvoj rad?
15: Pa da.
4: Učestvuješ li ti u upravljanju svega ovoga i pomažeš starijim članovima svoje porodice?
15: Da, naravno. Pomaže majki zato što ima tu dosta posla da se radi.
3: Na Pazarnom danu u Andrijevici predstavila se i Zorica Otović, koja se između ostalog bavi i izradom narodne nošnje. Zorica svojim radom doprinosi da narodna nošnja ne ostane samo dio prošlosti, već da i danas bude sačuvana, prepoznata i predstavljena novim generacijama.
16: Prvo sam počela sa torbicama za žene, modernim tašnama koje mogu da posluže za svaki dan i za svečane prilike. Onda malo po malo počela sam i zimski program, beretke, šalove, džempere i tako taj program. Međutim, kasnije kada sam prepoznala šta je to potrebno u našem kraju, malo sam istraživala tržište i onda sam se upustila u jednu ozbiljniju priču. Počela sam da radim košulju sa ošvicama, crnogorsku kapu, uradila sam i dolakticu. To je nešto što je jako interesantno i što je privuklo pažnju našeg tržišta i baš sam zadovoljna što sam to uradila. Za rad jedne košulje treba sigurno jedno 15 do 20 dana jer ošvice su dosta zahtjevne. To je dosta sitan rad i onda mi treba malo više vremena da bi to izgledalo onako kako treba. Isto tako za dolakticu treba jedno 15 dana, za kapu isto par dana. Uglavnom sve što radim, radim sa ljubavlju i ne forsiram se, radim koliko mogu kad hoću i već su ljudi počeli da poručuju, ima interesovanja.
4: Na koji način vas oni mogu kontaktirati i poručiti nešto od svega ovoga što ste vi danas izložili ovdje u Andrijevici?
16: Pa ja sam otvorila jednu kao suvenirnica, da tako kažem, u ulici Prolećnoj ili narodu poznatija ulica Polimska, broj 45. Ima jedna trafika u koju sam ja osmislila kao jedna suvenirnica gdje mogu da poruče sve što im treba. Radim i odijelca za krštenje, vez na peškirima. Košulju isto poručuju jer svi smo različito građeni. Ja pripremim ošvice, a onda sašijem košulju za koju mi treba jedan ili dva dana preko posla kojim se bavim. Tu mogu da nađu i ostale proizvode. Ja sam tu ubacila lepeze sa natpisom Berane, onda magnete sa panoramom Berana, ima i rođendanski program, tanjirići, konfete, čestitke, šta znam, svašta nešto.
4: Kupcima je uvijek važna i ta pristupačnost i cijene. Možemo li vas pitati koliko košta jedna ovako urađena košulja, da tako kažemo?
16: Košulja je 120 evra i to je po meni najpristupačnija cijena na crnogorskom tržištu. Dolaktica je 150, pojas 50, kapa 50. Eto, imamo tunike koje sam uradila, isto su unikatne. Tašne su 30. Nekad i mali popust za neke. Mislim, nekad i nije popust, ali znam i da častim kupca često. Jer tako da to bude kao da sam udala, da ne odstupam od cijene tog proizvoda koji prodajem, ali uvijek nađem neki model da nadoknadim, da ne bi sad šarala sa cijenom recimo kape, ali ako je kupio kapu ja ga častim možda peškir vezeni ili tako nešto što opet može da ponese kao jednu lijepu uspomenu.
3: Plastenička proizvodnja predstavlja važan potencijal za razvoj poljoprivrede. posebno za mala porodična gazdinstva kojima omogućava sigurniju i raznovrsniju proizvodnju tokom većeg dijela godine. Na pazarnom danu imali smo priliku da upoznamo rad porodice Novović iz Trepče.
9: Svake godine dolazimo ovdje i mislim sve je to fino za svoju opštinu i za sve. Organizatori su to dobro organizovali svake godine i to je to. Nema šta, mi zovem proizvodnjom ovih povrća domaćeg, Trepča, Andrilica, i proizvodnjom sokova i ovih proizvoda od salata i džemova i tako. S tim, sve domaća radina.
4: A bavite se i cijeđanjem voća?
9: Da. I uslužno cijeđenje voća i ovako za svoje potrebe i za prodaju.
4: Koliko je danas izazovno baviti se poljoprivredom i ostati vjeran ovom poslu?
9: Pa teško, ali što kažu, dobro, bitno je da ima naslednici, ja sam malo ostaro, ali tu su naslednici, oni će to nastaviti. Tako, dobro. Dobro je, mislim, može da se dobro i radi, zaradi se, ali se dobro zaradi, šta, nema šta. Ako se ne radi, ne može da zaradi.
3: Iz godine u godinu na pazarnom danu i proizvođači iz Petnice, predstavnice nevladine organizacije Vrijedne ruke, Vasiljka Trifunović i Sabaheta Novalić.
4: Kakvi su vaši utisci ovim manifestacijama koje su ovog tipa, a organizuju se ovdje u našoj opštini?
17: Pa manifestacije su dosta dobre, organizacija je dosta dobra, mogu da pohvalim i Draganu i onu drugu što radi, one su strašno odgovorne i dobre i nikad ne zaboravljaju, ako mi ne znamo oni pozovu telefonom, obavijeste nas, uglavnom su dobri.
4: A kakav je odnos cijena i kvaliteta proizvoda u poređenju sa onima u redovnoj prodaji?
17: Pa da vam kažem, sve zavisi od materijala, od veličine, od rada. Ako je malo veće, malo je skuplje, ako je za djecu, onda je jeftinije i tako. Uglavnom, nije loše, nije skupo. Gleda se samo eto da se druži, da se pojavljujemo na tim manifestacijama. Nije bitna zarada, bitno je da učestvuješ, da se družiš i to je mnogo dobro.
4: Sabaheta Novalić, dobrodošli u Andrijevicu, redovni učesnik. Niste gosti ovdje u Andrijevici, nego možemo reći čak i domaćini svih ovih naših poljoprivrednih manifestacija. Dobrodošli vi nama i eto prilika da i vi predstavite i rad Udruženja Vrijedne ruke, ali i ono čime ste se danas predstavili.
18: Zaista želim da vam se zahvalim na to lijepo najavi. Kao što ste kazali, zaista se osjećam ovdje kod vas u Andrijevici kao da sam u mojoj Petnici, jer ste vi dobri prije svega domaćini i jako smo zadovoljni sa organizacijom ovog sajma koje danas ovdje predstavljamo. Zaista jeste činjenica, evo ovdje sam danas da predstavim Udruženje Vrijedne ruke i moje žene koje se bave isključivo proizvodnjom ručne radinosti, prvenstveno izradom bihorskog čilima koji smo ga očuvali kao kulturno nematerijalno dobro Crne Gore. Predstavljamo isključivo izradu bihorskog čilima i imamo dodatno još neke rukotvorine koje u sklopu naše organizacije, na primjer proizvodnja čarapa, nazuvaka, rukavica, kapa, šalova i tako.
4: Spremate se za vaš sajam u Petnici?
18: Da, naravno da se spremamo. Ako Bog da, najavljujemo ga tu negdje oko 9. 10. oktobra i ove godine, znači to je već 26. regionalni tradicionalni sajam, u stvari međunarodni koji smo ga i proglasili i koji okuplja veliki broj učesnika na prostoru ne samo od Crne Gore, nego iz država iz regiona.
4: Biće prilike da o tome, Sabaheta, i detaljnije razgovaramo i najavimo taj lijepi sajam. Na tom sajmu imamo i učesnike iz Andrijevice, da i njih i pozovemo i ovaj put da se jave i da učestvuju kod vas.
18: Da, kao što ste kazali, zaista jeste tako, imamo i učesnike iz Andrijevice koje nas prate svake godine, a prije svega zaista hoću da se zahvalim vama medijima koje nas svake godine pratite i zaista smo s vaše strane zadovoljni.
3: Inspirativnim pričama poljoprivrednih proizvođača, vrijednih pčelara i drugih izlagača privodimo kraju današnje izdanje emisije posvećene pazarnom danu. Želimo vam ugodan i prijatan ostatak dana.
0: Seoska razglednica.
19: slušao.

0: vas, idemo na vas.
1: Da bi počeli današnju priču, vraćamo se unazad nekih 30-ak i više godina, u deceniju koja je bila sve osim laka. 90. godine na prostorima bivše Jugoslavije obilježio je rat, raspad zajedničke države, sankcije, siromaštvo i traženje novog identiteta. U svom tom haosu i rasulu muzika na ovim prostorima ipak nije prestala. Naprotiv, postala je glas otpora, bijega, nostalgije i bunta. Danas ćemo slušati neke od najvećih hitova 90-ih sa prostora bivše Jugoslavije, od roka i densa do balada koje su se pjevale iz sve glasa. Za početak pjesma Oči boje duge, grupe Dr. Iggy, emotivna dance balada koja je obilježila to vrijeme.

90. u bivšoj Jugoslaviji bile su decenija kontrasta. Dok je politička i društvena situacija bila turbulentna, muzika je bila jedan od rijetkih sigurnih prostora gdje su ljudi mogli da pronađu svoj glas, identitet. Na sceni je dominirala raznovrsnost, od roka i popa preko hip-hopa do turbo-folka i rave kulture. E.T. je jedna od najvažnijih dance grupa s ovih prostora, osnovana 1987. godine u Zagrebu. Pravi uspjeh dolazi tek 90-ih.

Dok se svijet oko njih raspadao, mnogi bendovi nastavili su da govore ono što se nije smjelo glasno reći. Rock scena imala je svoje heroje u bendovima poput Katarine Velike, Azre i kasnije Van Gogha, koji su često kroz tekstove i atmosferu izražavali bunt, tugu i nostalgiju za prošlim vremenima. Rock koncerti su postali mjesto gdje se osjeća energija mladih, čak i u godinama krize. EKB i još neki bendovi su i dalje stvarali muziku koja je savršeno oslikavala osjećaj izgubljenosti generacije. Slušamo Ekaterinu Veliku i pjesmu Par godina za nas.

Remember, mine's bigger than yours.

U Srbiji Party Breakersi su jednostavnim i sirovim stihovima vrištali protiv licemjerja i sistema. U Hrvatskoj majki i hladno pivo postali su simboli rock bunta, donosili snažne, lične i društveno osjetljive tekstove. U Bosni i Hercegovini nastaje zabranjeno pušenje, ratna faza, dok se muzika svira i snima čak i bez struje kao čin preživljavanja. Mi u nastavku slušamo Električni orgazam i njihov veliki hit Igra rock'n'roll cela Jugoslavija.

Neizostavan dio priče o muzici 90-ih je i turbo folk. Ceca, Lepa Brena i mnogi drugi kombinovali su folk motive sa modernim ritmovima, stvarajući muziku koja je bila masovno popularna. Dok su neki kritikovali turbo folk zbog komercijalizacije i političkih konotacija, mnogima je to bio dio svakodnevnog života od svadbi do radio stanica. Ovaj žanr dominira televizijom i klubovima, spajajući folk motive sa modernim ritmovima. Za jedne kič i simbol propadanja, za druge realnost, zabava i bijeg iz teške svakodnevice. Izvođači poput Cece, Dragane Mirković, Ace Lukasa punili su dvorane i postali megazvijezde. U nastavku slušamo Cecu i pjesmu Kukavica.

muzika 90-ih u ex-Jugoslaviji nije bila samo zvuk, ona je bila oblik identiteta, način da se iskaže bunt, tuga, nostalgija i ljubav. Iako su ljudi živjeli u teškim vremenima, muzika im je davala osjećaj zajedništva i povezanosti, nešto što ni politika ni rat nijesu mogli da oduzmu. Uprkos novim generacijama, muzika je ostala prostor bez pasoša. Pjesme su se slušale svuda, na ilegalno kopiranim kasetama, radio stanicama. I danas, 30 godina kasnije, 90. prepoznajemo po zvuku. To je muzika koja nas i dalje spaja, čak i kada su nas okolnosti razdvojile. U nastavku slušamo pjesmu Nostalgija Moby Dicka, objavljenu kasnih 1990. godina.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
0: Mojkovački lokalni parlament još nije zvanično dobio uputstvo Ministarstva javne uprave kojim se traži izbor novog predsjednika opštine. Da bi Vesko Delić trebalo da ostane na toj poziciji, nezvanično nam je rečeno iz centrale Nove srpske demokratije. U opoziciji, ali i dijelu većine, očekuju poštovanje zakona.
2: Zbog čega se krčmi imovina koju su stvarale generacije Novljana i zašto institucije ne reaguju, pitanja su koja se postavljaju u gradu pod Orijenom nakon što je najavljeno da će se dio turističkog giganta HTP Boka naći na javnoj licitaciji.
0: Unija poslodavaca podržava nova pravila za boravak i rad stranaca. Turistički privrednici upozoravaju na birokratiju i pad kvaliteta usluga.
2: Herceg Novi od večeras u znaku sedme umjetnosti. Počinje Montenegro Film Festival.
0: Sjutra pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni.
2: Skupština opštine Mojkovac, odnosno njen čelnik Marko Janketić, još uvijek zvanično nije upoznat sa dopisom Ministarstva javne uprave kojim se traži reakcija nakon konstatacije da je prvom čovjeku grada Vesku Deliću prestao mandat nakon pravosnažnosti presude za zloupotrebu službenog položaja, to jest po sili zakona. Kako će se odrediti lokalni parlament i hoće li predsjednik opštine postupiti po uputstvu resornog ministarstva, nismo uspjeli da saznamo jer su, kako nam je rečeno, u zvaničnoj posjeti Slovačkoj. Zamjenik predsjednika opštine Boško Laketić našem radiju je kazao da će odgovor uslijediti nakon upoznavanja sa dopisom ministarstva, no kako nezvanično saznajemo, Delić neće postupiti u skladu sa preporukama. Iz opozicije poručuju da se zakon mora poštovati. Pripremila Nena Drašković.
3: Konstatovalo je Ministarstvo javne uprave u dopisu predsjedniku Skupštine opštine da je pravosnažnošću uslovne osude za zloupotrebu službenog položaja čelniku grada Vesku Deliću prestao mandat po sili zakona, te da je neophodno da Mojkovački parlament u što kraćem roku to i konstatuje i izabere novog predsjednika opštine. U dopisu, pored ostalog, navode.
4: Ako u zakonom propisanom roku, 30 dana od prestanka mandata Deliću, Skupština opštine ne izabere novog čelnika opštine ili ne donese odluku o skraćenju svog mandata, vlada će uvesti prinudnu upravu, odnosno imenovati povjerenika koji će obavljati poslove predsjednika opštine do izbora novog.
3: Kako će se odrediti prema instrukcijama Ministarstva javne uprave, od predsjednika lokalnog parlamenta, ali ni od prvog čovjeka opštine, nije smo uspjeli da saznamo. Nije su odgovarali na naše pozive. No, potpredsjednik opštine i lider Mojkovačke ure, Boško Laketić, nam je saopštio da dopis još nije stigao, već da o tome znaju iz medija.
5: Kada budemo zvanično upoznati sa tim, onda možemo očekivati neku reakciju s obzirom na to da su trenutno još uvijek aktualni predsjednik opštine Vesko Delić i predsjednik opštine Marko Janketić službeno je posjeti Slovačkoj, tako da nakon njihovog povratka u ponedjeljak, utorak bi mogli vidjeti taj konkretan dopis, ako je upućen već u međuvremenu opštini, šta on čini.
3: Delić je ranije po dobijanju presude kazao da mu je savjest čista i da neće podnijeti ostavku jer nije pribavio ličnu imovinsku korist. Tako nam je nezvanično rečeno iz centrale Nove srpske demokratije. Funkcionerka demokrata Tanja Simić ističe da treba sačekati odgovor na urgenciju Ministarstva javne uprave, ali i jasno poručuje.
6: Jesmo li se na kraju krajeva borili da zakon bude jednak za sve? U budućnosti znači da se borimo za neku pravnu državu gdje će zakon biti apsolutno jednak za sve. E, prema tome dozvolimo da nadležni sprovedu zakon i da zakon kaže šta je na kraju najispravnije i kako će se postupiti.
3: Po slovu zakona, kategoričan je i odbornik DPS-a Predrag Smolović.
7: Zakon jasan, Ministarstvo javne uprave je dalo mišljenje i to je to. Nema tu drugih instrumenata. Ja znam da su ogromna očekivanja od opozicije, ali ja se nadam da u ovoj državi postoji i pravo i zakon i procedure koje se moraju poštovati.
3: Smolović vjeruje da će Delić ipak postupiti po preporukama Ministarstva javne uprave.
7: Tako da sačekat ćemo da vidimo kako će se odnijeti Skupština, kako će se ponašati predsjednik Skupštine u budućem periodu i na osnovu toga ćemo i mi praviti svoje reakcije i ostalo, ali i dalje vjerujemo da će predsjednik opštine postupati u skladu sa onim što su preporuke Ministarstva javne uprave.
3: Na zakon se poziva i resor koji predvodi Maraš Dukaj, citirajući odredbu 65 zakona o lokalnoj samoupravi, koja, kako navode, ima imperativni karakter, jer propisuje neposrednu zakonsku posljedicu. Smatraju da predsjedniku opštine prestaje mandat po sili zakona danom pravosnažnosti presude.
2: Privredno-turističke teme.
0: Hotel Plaža, restoran Galeb i motel Dubrava, nekada dio turističkog giganta HTP Boka, uskoro će se naći na javnoj prodaji kako bi se namirili povjerioci Vektra Boke. Vijest o prodaji odjeknula je u Herceg Novom ne samo zbog gubitka vrijedne imovine koju su stvarale generacije Novljana, već i zbog otvorenog pitanja. Kako je moguće da tokom skoro dvije decenije od privatizacije Dragan Brković i njegove firme krčme imovinu i prave milijonske dugove, a da institucije ne reaguju? Detaljnije Ljiljana Vukotić.
8: Javna licitacija za prodaju hotela Plaža zakazana je za 14. septembar, a bivši radnici kojima se prema izvršnim rješenjima iz 2022. duguje ukupno oko 70.000 eura, pridružili su se postupku. Iako ga, kako tvrdi bivši predsjednik sindikata Vojin Miljanić, nije su inicirali.
9: Za prodaju hotela Plaža sam saznao iz medija kao i svi moji radnici. Znači mi smo se bukvalno priključili.
8: U istom postupku menadžment koji čine Dragan Brković, njegovi sin i još nekoliko njima bliskih ljudi, poput sekretara firme Ranka Grbavca, bivšeg direktora hotela Plaža Dragana Spalevića, izvršnog direktora Milića Popovića i direktora Milana Popovića, potražuju skoro 700.000 eura. Te podatke dokumentuje manjinski akcionar Danilo Matijašević, vlasnik Elena Grupe, koja je na berzi kupila 33% kapitala Vektra Boke.
10: To je njihov sistem izvlačenja novca, uvećaju plate pa nađu neki objekat da prodaju i tako se naplate. To su radili 20 godina. Mene samo interesuje gdje je Savjet za privatizaciju bio čitavih 20 godina, gdje je tužilaštvo bilo 20 godina.
9: Boga se nada da ćemo uspjeti da osporimo ta njihova potraživanja, da ćemo mjesto podnesene krivične prijave za njih.
8: Za skoro dvije decenije od privatizacije imovina Vektra Boke uglavnom je služila kao zalog bankama za kredite koje su uzimale druge Brkovićeve kompanije. Kako one te kredite nijesu vraćale, Vektra Boka je ostajala bez imovine, bez radnika, bez prihoda.
10: Najviše rasprodato objekata u planu reorganizacije. U tom planu reorganizacije su rasprodati objekti velike vrijednosti za male iznose.
8: Motel Dubrava i restoran Galeb bit će prodati zbog duga prema CKB banci, iako novac od tog kredita nikada nije ušao u Vektra Boku.
10: Tu nijedan cent nije legao na računu Vektra Boke.
8: Hotel Plaža sa zemljištem procijenjena je na 30.740.000 eura. Galeb na 3, a Dubrava na nešto više od 2 miliona eura.
2: Država mora sankcionisati one koji posluju mimo zakona, ali zatvaranje turističkih i uslužnih objekata tokom sezone može negativno utjecati na turiste i turističku ponudu, ocjenjuje za naš radio turizmolog Miško Rađenović. Komentarišući nedavno zatvaranje objekata i pojačane kontrole poslovanja koje na primorju sprovode uprava policije i poreska uprava, Rađenović kaže da kada je riječ o nepravilnostima koje je moguće brzo otkloniti, trebalo bi razmotriti i drugačije modele kažnjavanja uz obavezno vraćanje poslovanja u zakonske okvire, pripremio Obred Mandić.
11: U nizu akcija i kontrola poslovanja službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave zatvorili su nedavno više turističkih i uslužnih objekata zbog nepravilnosti u radu. Komentarišući za naš radio kako zatvaranje objekata tokom sezone utiče na turizam, univerzitetski profesor i turizmolog Miško Rađenović je naglasio.
12: Naravno, uvijek bolje spriječiti nego liječiti, a znam sigurno da su relevantne institucije, inspekcijske službe i tako dalje, znači svi organi koji donose razne dozvole, razne potrebe, dostupni za pitanja prije otvaranja tih istih objekata, a siguran sam da su dostupni i za bilo kakve konsultacije i poslije otvaranja. Ono što je izvjesno da inspekcija, sam siguran u tome momentu, ako su iscrpljene sve pravne norme, te objekte, ja vjerujem, zakonski mora da zatvori.
11: Sankcionisati one koji posluju nelegalno država mora, ali tokom sezone možda treba pribjeći drugim načinima kažnjavanja, jer zapečaćeni objekti negativno utiču na turiste, rekao je Rađenović.
12: Sigurno da sa druge strane nije popularno vidjeti neki objekat u sred ili van turističke sezone koji je zatvoren, a pogotovo ako taj objekat ima i neke prateće sadržaje kao što su plaže i tako dalje. Znači, možda bi trebao razmisliti razmisliti u budućnosti o nekom drugom vidu sankcionisanja istih ili uz neku naravno kaznenu mjeru, a najčešće je to finansijska, te objekte dovesti na pravi put, a to je neko vrlo brzo otklanjanje tih nedostataka. Da li će to uticati ili ne na turiste? Jednim dijelom sigurno da hoće, a drugim dijelom sigurno da treba i te i sve ostale objekte staviti u neki pravac na koji treba da posluje, to je naravno zakonsko poslovanje.
11: Inače, nadležni organ ni sumnjaju i na pranje novca. Zatvoreni su, između ostalih, ribarsko selo sa Adriatika restoranom i plažom u Kamenarima, plažni bar Lucky Beach i Pura Vida na Drobnom pijesku.
0: Unija poslodavaca podržava ideju o novim pravilima za izdavanje dozvola za boravak i rad strancima, a koja podrazumijeva uvođenje saglasnosti Zavoda za zapošljavanje. Kako kažu za naš radio, cilj treba da bude bolje praćenje tržišta rada, ali ističu da se ne smije napraviti sistem u kojem će administrativna procedura postati veći problem od nedostatka radnika. Iz Zavoda odgovaraju da tek slijede konkretna i zakonska rješenja. Sa druge strane, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović smatra najavljenu mjeru birokratskom uz ocjenu da će nanijeti štetu kvalitetu usluga. Priču ima Ružica Simonović.
13: Postojeći sistem izdavanja dozvola za boravak i rad strancima neophodno je unaprijediti i uskladiti sa evropskim zakonodavstvom, ističu za Radio Crne Gore iz Unije poslodavaca. Međutim, kako kažu, važno je da iz jedne administrativne procedure ne pređemo u drugu, još složeniju. Podsjećaju na period od prije 10 godina, kada je bilo potrebno da Zavod za zapošljavanje izda potvrdu, te da se to rješenje vrlo brzo pokazalo kao neodrživo, jer je značajno usporavalo postupak. Šefica sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog Rumica Kostić.
14: Cilj treba da bude da država ima bolju kontrolu nad tržištem rada, ali da se istovremeno omogući zakonitom poslodavcu da do potrebnog radnika dođe brzo. Ovo je pitanje za Crnu Goru posebno važno, jer nama radna snaga iz inostranstva često treba odmah i u vrlo kratkom periodu, naročito pred turističku sezonu.
13: Kostić tvrdi da su stupili u kontakt sa poslodavačkim organizacijama iz mnogih država.
14: Mi smo već stupili u kontakt sa poslodavačkim organizacijama iz mnogih država, od Slovenije preko Hrvatske, Mađarske, Letonije, Bugarske, Italije. Ono što je zajedničko za sve njih, da se ista procedura ne primenjuje za sve kategorije radnika, posebno se prave izuzeci za deficitarna zanimanja i sezonske radnike.
13: Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da će nove mjere samo vratiti poslodavce na poziciju od prije 3 godine. Tada, kako kaže, nijesu imali dovoljno radnika, što se odrazilo na uslugu i kvalitet, kao i na nezadovoljstvo gostiju.
15: Obrada to zahtjeva našega eventualno prema Zavodu za zapošljavanje ne može da bude manje od 70 dana, jer to treba da prođe određene procedure. Nakon 10 dana, prije će biti 20 dana, pošalje odgovor da oni nemaju i da možemo njega da zaposlimo. Do sad nam je trebalo 28, 30, neka i 35 dana da radnika stranca držimo ovdje, da ne može da radi dok se dobije radnu dozvolu. Automatski to bi značilo neki 55 do 60 dana.
13: Radulović dodaje da uglavnom traže nekvalifikovanu radnu snagu, a da su im u manjem dijelu potrebni dobri kuvari i konobari.
15: Znamo unaprijed i vi i ja i svaki dobronamjerni čovjek građani Crne Gore da te radne snage, odnosno ti ljudi koji zadovoljavaju te kriterijume za ova radna mjesta u Crnoj Gori neće da rade, bare neće da rade za te plate koliko imaju stranci.
13: Na naš upit iz Zavoda za zapošljavanje odgovorili su kratko da je informacija još na nivou ideje, te da je dokument od 23. jula praktično početna tačka za uspostavljanje sistema. Tvrde da tek slijede konkretna, normativna, organizaciona, zakonska i IT rješenja.
2: O našem evropskom putu. Evropska unija priprema novi, ubrzani plan za završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom koji predviđa zatvaranje svih preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine i pripremu prve verzije ugovora o pristupanju do kraja septembra.
0: Crna Gora se posljednjih nedjelja suočava sa pojačanim hibridnim uticajem iz regiona, prvenstveno iz Srbije, čiji bi cilj mogao biti usporavanje ili ugrožavanje njenog evropskog puta, kazali su pobjedi izvori iz samog vrha Evropske komisije. Pet stalnih predstavnika, odnosno ambasadora ključnih država članica Unije, održalo je jučer u Briselu hitne konsultacije povodom posljednjih političkih i društvenih dešavanja u Crnoj Gori. Ambasadori su neformalnim putem obavijestili Evropsku komisiju o zaključcima i preporukama koje se odnose na zaštitu pristupnog procesa Crne Gore.
2: U nastavku svijet. Sve manje brodova prolazi kroz Ormuški Moreuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Budući da SAD praktično blokira iranska plovila u njihovim lukama, promet kroz Ormuz i dalje je zaustavljen, a hiljade pomoraca zaglavljene su na stotinama brodova.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio na skupu u Južnoj Karolini da Ormuški Moreuz smatra američkom teritorijom, te sugerisao da Iran želi postići sporazum s Washingtonom. Načelnik glavnog štaba iranskih oružanih snaga, generala Ali Abdollahi, obećao je da će Iran na neprijateljske prijetnje odgovoriti snažno i razorno. Ipak, predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je na diplomatsko rješenje.
2: Jedna vijest iz regiona. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima. U gašenju angažovani su svi kapaciteti. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari, gdje u gašenju vatre pomaže ruski avion Iljušin. Evropska komesarka za upravljanje krizama Hadja Labib rekla je da u Srbiju stižu 4 helikoptera spasilačke flote iz Češke, Rumunije i Slovačke i kopnene ekipe za gašenje požara iz Njemačke i Rumunije.
0: U našoj zemlji aktivni su požari na području opština Herceg Novi, Danilovgrad, Kolašin, Ulcinj, Bar, Cetinje i Podgorica, a većina je pod kontrolom, saopštili su iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. Zbog požara u Kolašinu, služba zaštite i spašavanja uputila je zahtjev za angažovanje vazduhoplova. Avion Air Tractor MUP-a angažovan je na požarištu Maganik, dok je helikopter vojske upućen na požarište Crni Vrh.
2: Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Redovan godišnji remont hidroelektrane Perućica, iako je počeo sa zakašnjenjem, trebalo bi da se završi do kraja mjeseca. I pored sušnog perioda, najstarija crnogorska elektrana ostvaruje zacrtanu proizvodnju, a da li će tako biti do kraja godine, zavisit će od hidrologije. To nam javlja Anka Perović-Radović.
16: Uobičajen sušni period i nizak nivo akumulacija krupca i slanog tokom avgusta uslovio je da se svake godine u tom mjesecu obavlja redovan godišnji remont hidroelektrane Perućica. Međutim, ispad termoelektrane Pljevlja početkom mjeseca poremetio je kalendar, pa su radovi počeli sa zakašnjenjem. Da će planirani posao ipak biti završen do kraja mjeseca, očekuje direktor hidroelektrane Radovan Đukanović.
17: Bili smo ispravili sistem, opet smo se vratili, tako da skratili ove godine remont ne tokom čitavog avgusta, nego praktično tek od 14. avgusta i sad smo u punom jeku remonta na svim pozicijama uz maksimalno angažovanje i nekakav smo nezvanični dogovor napravili da to sve završimo do kraja avgusta, da bi od 1. septembra sa dva cjevovoda, odnosno sa 4 mašine startvale, za sad nemamo ni vode više, a na 3 mašine preostale da prolongiramo još jednu sedmicu u septembru.
16: Remont postrojenja podrazumijeva složen i razuđen posao, objašnjava Đukanović za naš radio.
17: Pregled kompletne opreme, otklanjanje uočenih nedostataka tokom godine, zamjenu pojedinih dijelova, pregled naših dovodnog sistema gdje imamo oko 20 km dovodnih kanala.
16: Dobra pogonska spremnost nakon remonta garantovaće kvalitetno i redovno snabdijevanje potrošača strujom, naravno uz povoljnu hidrologiju, a upravo zahvaljujući obilnim kišama u prvom kvartalu godine, hidroelektrana je radila maksimalnom snagom i tako bar za sada anulirala posljedice kasnijeg sušnog perioda.
17: Još uvijek smo mi otprilike nekoliko procenta preko plana, iako je zaista jedan nesvakidašnji sušni period nastupio u drugom kvartalu i početak trećeg kvartala, tako da uz neke normalne očekivajuće padavine u četvrtom kvartalu, završnom ove godine, nadamo se da ćemo ispuniti.
16: Projektovani bilans hidroelektrane Perućica za ovu godinu je 920 gigavat časova električne energije.
0: Projekat toplifikacije Pljevalja, kojim će se u tom gradu riješiti jedan od najvećih ekoloških problema, zagađenost vazduha, realizuje se planiranom dinamikom. Prva faza izgradnje primarnog toplovoda je praktično završena. Intenzivno se radi na drugoj i trećoj, a uskoro će biti i tender za gradnju sekundarne mreže. Detaljnije će Saša Bezarević.
18: Prva faza toplifikacije, koja podrazumijeva izgradnju 2,3 km dugog primarnog toplovoda od termoelektrane do Vektre Jakić, praktično je završena. U toku je realizacija druge i treće faze za Pljevlja kapitalnog ekološkog projekta, kaže menadžer toplifikacije Veselin Sekulić.
19: Izvođači rade na više deonica paralelno, predviđenom dinamikom i nadamo se da će radovi u septembru doživjeti potpuni zamah zavisno od vremenskih uslova. I treba samo napomenuti da Elektroprivreda raspisuje novi tender za regulisano oduzimanje pare 44 MW kako bi izabrala izvođača radova za zaokruženje celokupnog projekta toplifikacije.
18: Sekulić očekuje da već u septembru investitor, Ministarstvo javnih radova, raspiše tender za izvođača radova za 2,5 miliona eura vrijedan posao pretvaranja nekoliko većih kotlarnica u podstanice, dok se istovremeno razmišlja i o izgradnji sekundarne mreže toplifikacije grada.
19: Vrlo važno je da ugovorimo što prije tog izvođača i zavisno od dinamike druge i treće faze. Imamo spremnog izvođača da gasimo kotlarnice u centru rada, najvažnije kotlarnicu ulica Skelićeva. I drugi vrlo važan otvoreni postupak, tender koji će Ministarstvo javnih radova u vrijednosti od 165.000 eura objaviti, to je za projektovanje sekundarne mreže upravo na postanicu Skelićevu, postanicu Tršovu u strogom centru grada i ulicu Lovćensku prema novoj bolnici zbog važnosti tog infrastrukturnog objekta nove bolnice čija je izgradnja također u toku, a financira Ministarstvo javnih radova kroz kapitalni također budžet vlade Crne Gore.
18: Završetkom toplifikacije, koja će ugasiti više kotlarnica i veliki broj takozvanih individualnih ložišta na ugalj, najsjeverniji crnogorski grad mogao bi da ostane bez neslavne titule najzagađenijeg u državi.
2: Sedma umjetnosti zabavno-turističke manifestacije. Film Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića osvojio je Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na prestižnom Sarajevo Film Festivalu. Žiri je u obrazloženju istakao da je Planina dirljiv portret dvije izuzetne žene i nestajućeg načina života uz snažnu fotografiju i priču o borbi za očuvanje planine. Čestitke autorskoj ekipi uputio je predsjednik države Jakov Milatović.
0: U Herceg Novom večeras počinje najznačajnija filmska smotra u našoj zemlji, Montenegro Film Festival.

0: Bit će uručena nagrada Milan Žmukić za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti ovogodišnjem laureatu Bogdanu Dikliću. Festival će zvanično otvoriti glumac Dragan Mićanović. Nakon otvaranja bit će crnogorska premijera filma Dom, prvijenca danske rediteljke i glumice crnogorskog porijekla Marijane Janković. Festival traje do 28. avgusta, a posjetioci će moći da pogledaju preko 80 ostvarenja u 5 selekcija.
1: Petrovačka noć okupila je veliki broj posjetilaca koji su uživali u raznovrsnom cjelodnevnom programu uz dobru muziku, mediteranske ukuse, sportsko nadmetanje i zabavu za sve generacije. Vrhunac večeri bio je nastup Marije Šerifović pred prepunim petrovačkim šetalištem. Više će Miljana Marković.
2: Sportske i dječje igre, zabava za najmlađe, animacije, gradska muzika, gradski hor, Budva, grupa Makadam i Zvijezda večeri Marija Šerifović učinili su da i ove godine Petrovac bude mali za sve one koji su željeli da budu dio spektakla. Osim domaćih, oduševljenje programom i tradicionalnom zakuskom nije su krili ni turisti iz inostranstva.
3: Ja sam iz Rusije, ovi momci iz Kazahstana. Oni drugu godinu ovdje, ja ljetujem ovdje 17 godina. Hvala Petrovcu.
4: Obično smo u Budvi da smo čuli za ove petrovačke večeri i onda smo došli da vidimo kako to izgleda.
5: We are from Kazakhstan.
2: Mi smo iz Kazahstana, veoma nam se sviđa. Ljudi su veoma ljubazni i srdačni. Hvala puno.
5: Thank you very much.
2: Posebnom doživljaju petrovačke noći tradicionalno su doprinijeli vino, pivo i ukusna riba koju su pripremali i besplatno dijelili članovi kluba za sportski ribolov Širun na čelu sa predsjednikom Tihomirom Fabrisom.
6: Manifestacija i grada i Petrovca i opštine Budva i turizma. Riba je izvaredna, oko 600 kg ribe, oko 500 litara vina, oko 300-400 litara piva.
2: Nakon uspješne realizacije Petrovačke noći iz turističke organizacije Budva najavljuju produžetak ljetnje sezone i brojne manifestacije u danima koji slijede. Direktor Milan Tičić kaže da je i Petrovačka noć ove godine održana sedmicu ranije jer se Metropola turizma priprema za još jedan važan događaj.
7: Ove godine smo se odlučili da je pomerimo zbog Sea Dance-a, koji će, siguran sam, okupiti hiljade i hiljade posjetilaca, jer dolaze trenutno najveće zvijezde DJ scene.
2: U turističkoj organizaciji Budve očekuju da će ovakve i manifestacije planirane za podsezonu, ali i lijepo vrijeme, učiniti da sezona potraje do kraja oktobra.
0: Tradicionalna manifestacija Bokeška noć bit će održana od 21 sat u Kotoru uz spektakularni defile, vatromet, bogat muzički program na trgovima Starog grada, ali i nagradni fond od 5000 eura za najbolje kreacije, najavljuje direktorica kulturnog centra Radmila Radulović.
8: Očekuje se veliki broj gostiju što lokalno, što iz regiona. Imali smo veliku konkurenciju u ukrašenih plovila koje su naši meštri uradili. Skoro 40 plovila se prijavilo na konkurs. Tri kruga imamo u defileu, nakon toga imamo spektakularni muzički vatromet i nakon vatrometa selimo se u stari grad Kotor gdje će na većini gradskih trgova biti organizovani koncerti. Na glavnom gradskom trgu imamo grupu Fanculo i band Toč.
1: Crnogorski sportisti počeli su nadmetanje na mediteranskim igrama u Tarantu. O tome, kao i ostalim aktualnostima sa domaće i međunarodne sportske scene, rubriku je pripremio Marko Perović.
9: Plivač Miloš Milenković plasirao se u finale discipline 50 metara delfin na mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je u kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto, a dionicu je isplivao za 23 sekundi 86 stotinki. Finale je na programu od 18 sati. Milenković vjeruje da u završnoj trci može dodatno popraviti rezultat.
10: Trka je za jutro savršeno izgledala, malo sam promašio skok i možda sam malo više išao u levu stranu, nisam bio baš u centru, ali evo, nadam se da ću to sve što bi se reklo ispolirati za popone i da će to biti savršeno i da će biti još bolje vreme.
9: Tekvondista Enes Dušku završio nastup u prvom kolu porazom od Apostolosa Panajopulosa sa 2-0 u kategoriji do 68 kg. Grk je četvrtoplasirani na evropskoj rang listi, pa je debitanski nastup na seniorskoj sceni za mladog Duškua značio veliko iskustvo.
11: Pripremao sam za ovo.

Da bi počeli današnju priču, vraćamo se unazad nekih 30-ak i više godina, u deceniju koja je bila sve osim laka. 90. godine na prostorima bivše Jugoslavije obilježio je rat, raspad zajedničke države, sankcije, siromaštvo i traženje novog identiteta. U svom tom haosu i rasulu, muzika na ovim prostorima ipak nije prestala. Naprotiv, postala je glas otpora, bijega, nostalgije i bunta. Danas ćemo slušati neke od najvećih hitova 90-ih sa prostora bivše Jugoslavije, od roka i densa do balada koje su se pjevale i sve glasa. Za početak pjesma Oči boje duge, grupe Dr. Iggy, emotivna dance balada koja je obilježila to vrijeme.

90. u bivšoj Jugoslaviji bile su decenija kontrasta. Dok je politička i društvena situacija bila turbulentna, muzika je bila jedan od rijetkih sigurnih prostora gdje su ljudi mogli da pronađu svoj glas, identitet. Na sceni je dominirala raznovrsnost, od roka i popa preko hip-hopa do turbo-folka i rave kulture. E.T. je jedna od najvažnijih dance grupa s ovih prostora, osnovana 1987. godine u Zagrebu. Pravi uspjeh dolazi tek 90-ih.

Dok se svijet oko njih raspadao, mnogi bendovi nastavili su da govore ono što se nije smjelo glasno reći. Rock scena imala je svoje heroje u bendovima poput Katarine Velike, Azre i kasnije Van Gogha, koji su često kroz tekstove i atmosferu izražavali bunt, tugu i nostalgiju za prošlim vremenima. Rock koncerti su postali mjesto gdje se osjeća energija mladih, čak i u godinama krize. EKB i još neki bendovi su i dalje stvarali muziku koja je savršeno oslikavala osjećaj izgubljenosti generacije. Slušamo Ekaterinu Veliku i pjesmu Par godina za nas.

Dok se svijet oko njih raspadao, mnogi bendovi nastavili su da govore ono što se nije smjelo glasno reći. Rock scena imala je svoje heroje u bendovima poput Ekaterine Velike, Azre i kasnije Van Gogha, koji su često kroz tekstove i atmosferu izražavali bunt, tugu i nostalgiju za prošlim vremenima. Rock koncerti su postali mjesto gdje se osjeća energija mladih, čak i u godinama krize. EKV i još neki bendovi su i dalje stvarali muziku koja je savršeno oslikavala osjećaj izgubljenosti generacije. Slušamo Ekaterinu Veliku i pjesmu Par godina za nas.

remember, mine's bigger than yours.

U Srbiji Party Breakersi su jednostavnim i sirovim stihovima vrištali protiv licemjerja i sistema. U Hrvatskoj majki i hladno pivo postali su simboli rock bunta, donosili snažne, lične i društveno osjetljive tekstove. U Bosni i Hercegovini nastaje zabranjeno pušenje, ratna faza, dok se muzika svira i snima čak i bez struje kao čin preživljavanja. Mi u nastavku slušamo Električni orgazam i njihov veliki hit Igra rock'n'roll cela Jugoslavija.

Neizostavan dio priče o muzici 90-ih je i turbo folk. Ceca, Lepa Brena i mnogi drugi kombinovali su folk motive sa modernim ritmovima, stvarajući muziku koja je bila masovno popularna. Dok su neki kritikovali turbo folk zbog komercijalizacije i političkih konotacija, mnogima je to bio dio svakodnevnog života od svadbi do radio stanica. Ovaj žanr dominira televizijom i klubovima, spajajući folk motive sa modernim ritmovima. Za jedne kič i simbol propadanja, za druge realnost, zabava i bijeg iz teške svakodnevice. Izvođači poput Cece, Dragane Mirković, Ace Lukasa punili su dvorane i postali megazvijezde. U nastavku slušamo Cecu i pjesmu Kukavica.

Muzika 90-ih u ex-Jugoslaviji nije bila samo zvuk, ona je bila oblik identiteta, način da se iskaže bunt, tuga, nostalgija i ljubav. Iako su ljudi živjeli u teškim vremenima, muzika im je davala osjećaj zajedništva i povezanosti, nešto što ni politika ni rat nijesu mogli da oduzmu. Uprkos novim generacijama, muzika je ostala prostor bez pasoša. Pjesme su se slušale svuda, na ilegalno kopiranim kasetama, radio stanicama. I danas, 30 godina kasnije, 90. prepoznajemo po zvuku. To je muzika koja nas i dalje spaja, čak i kada su nas okolnosti razdvojile. U nastavku slušamo pjesmu Nostalgija Moby Dicka, objavljenu kasnih 1990. godina.

0: Muzika 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije nije samo bila zabava. Bila je dnevnik jednog vremena, dokaz da kreativnost opstaje i onda kada sve drugo nestaje. Hvala vam što ste bili uz Radio Andrijevicu, ostanite uz naš program i ne zaboravite, dobra muzika uvijek nađe put.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vilom trujem, kad god ti ime čujem.

Što sad i ti misliš da sam kao svi? Dobro znaš da su mi davno sudili.